0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
2: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite guralica Walk and Drive 14,95, ljuljačka s vibracijom 54,95, kolica Kalei 99,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, vi ste na 97,5 u programu radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izrekla je na hitnoj sjednici novčane kazne Srpskoj demokratskoj stranci, Demokratskoj narodnoj zajednici Bosne i Hercegovine, Krajiškoj stranici i Savezu nezavisnih socijaldemokrata zbog kršenja odredbi izbornog zakona Bosne i Hercegovine. SDS je kažnjen s 3000 konvertibilnih maraka zbog preuranjene izborne kampanje nakon što je član predsjedništva te stranke Đurđe Miličević, gostujući u emisiji Bez uvijanja radio televizije BN, predstavio dijelove opozicionog programa. CIK Bosne i Hercegovine je utvrdio da se nije radilo samo o informisanju javnosti o aktuelnim pitanjima, već o političkoj komunikaciji i predstavljanju programa koji mogu uticati na izborno opredjeljenje birača prije početka zvanične izborne kampanje. SDS-u je naloženo i uklanjanje sporne objave. Novčana kazna od 3000 konvertibilnih maraka izrečena i DNS-u Bosne i Hercegovine, Krajiškoj stranci, zbog video snimka objavljenog 20. juna na Facebook profilu predsjednika stranke Rifata Dolića. U video snimku su predstavljeni rezultati djelovanja stranke i prikazani snimci sa ranijih predizbornih skupova. Iako je objava predstavljena kao obilježavanje 30 godina postojanja i političkog djelovanja stranke, CIK Bosne i Hercegovine je zaključio da njen sadržaj, poruke i svrha predstavljaju preuranjenu izbornu kampanju. CIK BiH je sa 4000 konvertibilnih maraka kaznio i SNSD zbog izjava predsjednika te stranke Milorada Dodika o uvođenju izbornih tehnologija. Postupak je pokrenut nakon inicijative Udruženja za borbu protiv korupcije u Bosni.

i Hercegovini. CIK Bosne i Hercegovine je utvrdio da tvrdnje da su stranci podvalili elektronski način glasanja, da se izbori namještaju korištenjem tehnologije te da postoji međunarodna namjera da se utječe na izborni rezultat, predstavljaju širenje lažnih informacija kojima se ugrožava integritet izbornog procesa. Utvrđeno je i da je Milorad Dodik sličan sadržaj objavio i 3. jula na svom Facebook profilu. Komisija je istovremeno obustavila postupak protiv Hrvatske stranke Prava BiH i Tihomira Šarca, jer je ocijenjeno da sporna objava nije sadržavala poziv biračima da glasaju za kandidata ili političku stranku, predstavljanje izbornog programa, niti druge elemente preuranjene kampanje. Protiv obustavljanja postupka glasao je član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Željko Bakalar, koji je ocijenio da objava nije predstavljala samo obavijest o mogućoj kandidaturi, nego i političku promociju, te da odluka nije u skladu s ranijom praksom komisije. 15 osoba povrijeđeno je u snažnom nevremenu koje je zahvatilo Skoplje, a svi su primljeni u bolnice. 2 žene imaju teže povrede. 9 povrijeđenih primljeno je u Univerzitetsku kliniku za traumatologiju, ortopedske bolesti, anesteziju, reanimaciju, intenzivnu njegu i urgentni centar. Iz hitne pomoći su ranije rekli da je na ženu koja ima povredu glave palo drvo. 6 povrijeđenih zbrinuto je u Univerzitetskoj klinici za hirurgiju Sveti Naum Ohridski. U nevremenu je pričinjena velika materijalna šteta na objektima i vozilima, a posljedice se još uvijek saniraju. Američki predsjednik Donald Trump odobrio je nuklearni sporazum sa Saudijskom Arabijom koji bi uključio američke firme u razvoj programa, javlja Associated Press. Sjedinjene Američke Države planiraju da zvanično objave sporazum sa Saudijskom Arabijom kojim bi se toj zemlji dala dozvola za obogaćivanje uranijuma kao dio civilnog nuklearnog programa. U međuvremenu Reuters je javio da Trumpova administracija planira da postigne pakt sa Saudijskom Arabijom Kongresu u roku od nekoliko dana. Prema Reutersovim neimenovanim izvorima, pakt bi omogućio razmjenu tehnologije nuklearne energije, ali ne bi uključivao zaštitne mjere za koje SAD dugo govori da bi spriječile upotrebu materijala u programima nuklearnog oružja. Trumpova administracija je navodno saopćila da će 30-godišnji sporazum obezbijediti milijarde dolara američkoj nuklearnoj industriji. Iranska vojska saopćila je da je gađala američke vojne jedinice u bazi Camp Doha u zapadnom Kuvajtu. U saopćenju se navodi da su meta iranskih dronova bila skladišta municije i logističke opreme u komandnom centru kopnenih snaga SAD-a u Campu Doha i da su napadi uslijedili kao odmazda zbog ponovljenih američkih napada na iranskom tlu, prenosi iranska agencija MIR. Riječ je o jednom od najvažnijih američkih vojnih objekata u zapadnom Kuvajtu, gdje se nalaze velike količine opreme i brojno osoblje kopnenih, pomorskih i vazduhoplovnih snaga. Centralna komanda SAD-a saopćila je da je završila 11. uzastopni talas udara na Iran, usmjeren na iranske vojne komandne centre, pomorske objekte, hangare za avione, objekte za skladištenje dronova i vojnu logističku infrastrukturu. Šesnaesta sezona sportskih igara mladih u Bosni i Hercegovini uspješno je završena, a okupila je više od 1800 najboljih učesnika iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, koji su kroz 2 smjene velikog finala pokazali da su prijateljstvo, zajedništvo i fair play najbolje pobjede sporta. Igre su održane u 54 grada i općine širom Bosne i Hercegovine. Pobjednici velikog finala predstavljat će Bosnu i Hercegovinu na međunarodnoj završnici sportskih igara mladih, koja će biti održana od 17. do 22. augusta u Splitu, gdje će odmjeriti snage s vršnjacima iz Hrvatske, Srbije, Slovenije i Sjeverne Makedonije. Pored takmičarskog dijela, učesnike u Splitu očekuju i događaje u okviru obilježavanja 30 godina postojanja sportskih igara mladih, kojim će prisustovati i veliki broj gostiju iz sportskog javnog i političkog života Europe i svijeta. Stoni tenis još jednom je pokazao koliko talenata igre okupljaju. Zlatne medalje osvojili su Danin Draganović, Vukašin Đurić, Olivera Kecman i Irina Petković, koji će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na međunarodnoj završnici igara u Splitu. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

U četvrtak sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana. Tokom noći u Bosni su mogući i lokalni pljuskovi. Vjetar je slab do umjeren na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 23 do 29, na jugu zemlje do 33 stepena Celzijusa. Biometeorološka prognoza za četvrtak donosi nastavak promjenjivog i nestabilnog vremena koje će uzrokovati pojačane tegobe kod osjetljivih osoba. Osobe s povišenim krvnim tlakom i srčani bolesnici trebaju biti na posebnom oprezu. Moguće su pojačane tegobe kod asmatičara i osoba s osjetljivim disnim putevima. Očekuju se prolazna razdražljivost, umori i glavobolja.

0: 7 je sati i 15 minuta. Slušate jutarnji program Radio Bosanska Krupa, a sa vama su ovoga jutra Sudo i Azra.
1: Takve stvari ja ne umijem da se pretvaram.
0: Pa ne znam da li da kažem ugodnih, ali evo napolju kako pokazuje naš termometar je 12 nekih stepeni, poprilično prohladno jutro u Bosanskoj Krupi u odnosu na ona prethodna jutra kada nas je zahvatio onaj toplotni val, tako da ukoliko negdje morate svakako sebi bar za ovaj jutarnji period ponesite nekakvu vestu ili košulju, jer ovaj osjećaj hladnoće nam je malo neprimjeren ovom ljetnom periodu, bar onome što mi smatramo kako bi trebalo biti.

Ovakvo vrijeme očekuje nas i narednih dana u Bosni i Hercegovini. Dakle, temperature su za petak, subotu i nedjelju predviđene tu jutarnje

jutarnje od 10 do 17, na jugu do 22, a dnevne do 33 stepena Celzijusa, dakle bit će nešto možda malo toplije u dnevnim satima, ali jutra svakako hladnija.

Ali ovo osvježenje svakako nam je dobro došlo nakon onih vrućina. Pustit ćemo vas za sada da uživate u muzici koju pušta naš Sudo. Popijte svoju prvu kafu sa užitkom i uživajte. Mi ćemo se čuti nešto malo kasnije.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Dragi kupci, vrijeme je za kupovinu uz fantastične popuste. Posjetite Hari D.O.O. Novi Travnik, poslovna jedinica u Bosanskoj Krupi. U ponedjeljak 27. jula pripremili smo za vas Shopping Day sa super popustima od nevjerovatnih 30% na svu odjeću i obuću te 20% na sav ostali asortiman. Kupujte više, platite manje i iskoristite nevjerovatne popuste. Muška majica 2 marke 80, ženski shorts 4,20, dječji komplet 5,60, ženska papuča 3,50, ženski kupaći kostim 4 marke, kuhalo električno 4 marke, zavisa 4 marke po metru, mušema 1 metar 3 marke i 20 feninga. Ne propustite priliku za odličnu kupovinu i velike uštede. Idemo u Hari.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska klupa. Obavijesti.
1: U redakciju Radija Bosanska Krupa stigla je obavijest javnog komunalnog preduzeća 10. juli d.o.o. Bosanska Krupa, u kojoj stoji: obavještavamo korisnike naših usluga da je došlo do privremene obustave terenske podjele štampanih računa za usluge isporuke vode i odvoza smeća za područje Bosanske Otoke, Velikog Radića, Vranjske i Pištalina, zbog nastupajućeg perioda godišnjih odmora i opravdanog izostanka naših zaposlenih s posla zbog bolovanja. Korisnicima koji nisu dobili štampane račune za 6. mjesec tekuće godine, na raspolaganju su sljedeće mogućnosti za provjeru i preuzimanje računa: lično na adresi Trg Džemaludina Čauševića broj 4. Informacije putem telefona, stanje i iznos na računu možete provjeriti pozivom na broj 037 471 072 ili 061 944 608 ili elektronskim putem upitom na e-mail adresu eracun@jkp10juli.ba. Ovim putem molimo naše korisnike da u periodu od 25. do 31. jula 2026. godine mogu očitati stanje potrošnje na svojim vodomjerima i podatke dostaviti svakim radnim danom od 7 do 15.30 i to lično na adresu društva putem e-maila eracun@jkp10juli.ba, Viber SMS, poziv direktno na broj 061 944 608 ili pozivom na fiksni telefon 037 471 072. Zbog nemogućnosti očitanja vodomjera na terenu, obračun potrošnje vode za ovaj period izvršit će se na osnovu vašeg ranijeg prosjeka potrošnje. Eventualne razlike i odstupanja u stvarnom stanju bit će korigovani prilikom narednog redovnog očitanja vodomjera na terenu. Molimo korisnike usluga za suradnju i razumijevanje. S poštovanjem, direktor javnog komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa, Zihad Jašaragić.

Kulturno-umjetničko društvo Mladost iz Bosanske Otoke organizuje 25. jubilarni festival folklornog stvaralaštva Bosanska Otoka 2026. koji će se održati 25. i 26. jula 2026. godine ispred osnovne škole Otoka, a program počinje od 20 sati. Na ovogodišnjem festivalu učešće će uzeti 15 kulturno-umjetničkih društava iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Hrvatske, Makedonije i Švicarske sa oko 400 učesnika. Pozivamo sve građane i ljubitelje folklora, tradicije, pjesme i igre da nam se pridruže i svojim prisustvom uveličuju ovaj jubilarni festival. 25. festival folklornog stvaralaštva Bosanska Otoka 2026.

7:46, dragi naši slušalci, slušate jutarnji program Radija Bosanska Krupa. Kao što smo već u ovom uvodnom dijelu rekli, dočekalo nas je poprilično svježe jutro. Danas trenutna temperatura zraka oko 14 stepeni Celzijusa. I evo, kao što primijetimo, to nas je većinu natjeralo da se malo bolje obučemo, a kad smo već kod toga, da li ste možda primijetili kako na istim temperaturama u različitim vremenskim periodima drugačije percipiramo stupanj hladnoće. Na primjer, u susret proljeću, kada temperature redovito počnu probijati granicu od 10 stepeni, mi počinjemo nositi lakšu odjeću, a evo sada kada je malo zahladilo u toku ljeta, ista ta temperatura nas tjera da se ipak malo utoplimo. Tražim te u rukama. I dok neki stručnjaci tvrde da je ta promjena psihološke prirode, drugi imaju drugačiju teoriju. Oni naime tvrdi da postoje dokazi kako se ljudska tijela tijekom vremena sve više prilagođavaju na hladnoću. Naime, ne postoji konsenzus oko toga koja je temperatura najbolja, pogotovo kada govorimo o sobnim temperaturama, jer među nama ima ljudi koji preferiraju 20 stepeni Celzijusa, dok neki više vole ono 24 pa čak.

čak i više. Niz je faktora koji objašnjavaju zašto je to tako. Fizički veći ljudi gube više tjelesne topline u hladnoći od manjih ljudi jer im je tjelesna temperatura raspoređena po većoj površini tijela. Deblji ljudi gube manje topline jer mast u njihovom tkivu služi kao izolacija. Još jedna populacija, stariji ljudi su u pravilu više osjetljivi na hladnoću od mlađih ljudi. Naravno i ponašanje i psihologija igraju ulogu u tome. Ljudi kao vrsta su pravi majstor u izbjegavanju izlaganja niskim temperaturama. Od povijesti naše vrste zamotavamo se u krzna, okupljamo oko vatre i krijemo u nastambama koje su toplije od vanjskog vremena. Noća sam leden, a gorim. A kako tijelo reagira na pad temperature? Kada temperatura padne, senzori u našoj koži odmah šalju signale u dio mozga koji se zove hipotalamus. On između ostalog služi kao tjelesni termostat. On tada naredi tijelu da poduzme dva ključna koraka kako bi se zaštitili od hladnoće, a to su stezanje žila i da se počnemo tresti. Zapravo kada se ljudi tresu od hladnoće, ti mikropokreti generiraju toplinu unutar samog tijela. Novija istraživanja pokazuje da su neki ljudi ipak naučili bolje podnositi hladnoću. Ako su oni i njihovi preci bili češće izloženi hladnoći, veća je vjerovatnost da će lakše podnositi drhtanje od hladnoće ili stezanje žila u ekstremitetima. Domoroci iz Australije i Afrike tako imaju veći stupanj otpornosti na hladnoću, jer u pustinskim područjima temperature drastično padaju noću. Međutim, to ne mora biti slučaj samo okoliša. Ribari i ljudi koji čiste ribu često su izloženi ledenoj vode i satima moraju raditi taj posao, pa su istraživači primijetili da su njihove ruke otpornije kada ih se uroni u ledenu vodu od običnih ljudi koji se brzo počinju smrzavati. Slično je i sa mesarima i klovnicama koje rade u velikim ledenjačama.

I ono što mislim da je na našim balkanskim područjima poprilično tabu tema jeste temperatura sobe u kojoj borave novorođenčad. Naime, mi smo svi navikli da se to dijete što više utopljava, što više oblači. Međutim, stručnjaci preporučuju da je idealna temperatura sobe u kojoj je smještena beba se treba održavati između 18 do 22 stepena Celzijusa. Naravno, razlikuje se prema vremenskim uvjetima. Što više pregrijavanja može povećati rizik iznenadnog sindroma smrti dojenčadi kod beba do prve godine života. Iako većina spavaćih soba nemaju vlastite termostate, unutarnji termometar može vam pomoći da pratite temperaturu sobe. Pravilo kojeg se dobro držati je da je temperatura u sobi dobra ako je vama ugodno kada ste lagano odjeveni. Ako vam je prehladno, u tom slučaju je hladno i samom djetetu i obrnuto.

7 sati i 52 minute, dragi naši slušaoci, vrijeme je za marketinške poruke naših poslovnih partnera uskoro, a nakon toga ćemo poslušati šta se to događalo u Bosanskoj Krupi u protekla 24 sata.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inox Al vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

Agencija Putni prevoz ovo ljeto vodi vas na jednodnevne izlete u Topusko. Termini izleta su 14. i 28. juli te 11. august 2026. godine. Cijena prijevoza je 25 maraka po osobi, a ulaznice za bazene nisu uključene u cijenu. Cijena ulaznice na bazene za odraslu osobu je 10, a za djecu do 15 godina 8 eura. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Vaš putnik prevoz, Bosanska Krupa.

0: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 23. do 26. jula. Mladi kupus kilogram 75 feninga, Bingo maslac 200 grama, 3 marke 75, energetski napitak B 250 ml 65 feninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 23. do 25. jula. Domaća šljiva 1,35, teleća plećka bez kosti 19,95, sir Feta Dodoni 150 grama 4,95, kafa Frank jubilarna 500 grama 11,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

8 sati 6 minuta, vrijeme za redovni izvještaj o dnevnim pojavama i događajima u gradu Bosanska Krupa u protekla 24 sata. Policijska stanica Bosanska Krupa obavještava da u proteklom periodu nije bilo narušavanja javnog reda i mira, saobraćajnih nesreća, kao ni krivičnih djela. Vatrogasna jedinica također izvještava da nije imala intervencija i dojava o požaru. Hitna služba Doma zdravlja Bosanska Krupa izvještava da je u proteklom periodu pregledala 40 pacijenata. Za kantonalnu bolnicu dr. Irfan Ljubijankić upućeno je 7 lica, a na porodilištu nije bilo prinova. Svim našim sugrađanima želimo što brži oporavak, a onima koji su upućeni za Bihać želimo što

0: Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa izvještava da je isporuka vode u proteklom periodu na području grada zadovoljavajuća, a za danas nema planskih prekida u isporuci vode. Također elektrodistribucija izvještava da je isporuka električne energije na području grada u proteklom periodu zadovoljavajuća, te da za danas također nema planskih prekida u isporuci električne energije. Službe za održavanje puteva na području grada Bosanska Krupa obavještavaju da su sve magistralne, regionalne i lokalne ceste na području grada prohodne, uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, saobraćaj se na svim putnim pravcima odvija po suhim kolovozima. Upozorenje na odrone kamenja na kolovozu na magistralnom putu M14 Bihać-Bosanska Krupa u kanjonu rijeke Une, kao i u usjecima i na pravcima ostalih putnih pravaca koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju. Kao i uvijek preporučujemo opreznu vožnju na svim putnim pravcima, prilagođavanje brzine uslovima i stanju na putevima, te poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja.
1: Kažu da sam ti samo problem na putu.
0: Hidrometeorološka mjerenja na području grada Bosanska Krupa jutros u 7 sati su sljedeća: temperatura zraka 10 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka 73%, dok je vodostaj rijeke Une 22 cm u odnosu na najnižu vrijednost.

Toliko stoji u izvještaju operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa. 14 stepeni Celzijusa je trenutno u našem gradu. Svježe jutro, kao što smo već više puta ponovili ovoga jutra, ali to će svakako povodno utjecati na biometeorološku prognozu. Naime, nakon mirnijeg sna i svježeg jutra, duži sunčani intervali danas uz umjeren porast temperature zraka, rekli smo do nekih 26 stepeni, pozitivno će djelovati na raspoloženje većine populacije, a hronični bolesnici i meteoropate neće imati jačih tegoba. Svakako savjetujemo vam da se odjenete slojevito kako bi se po potrebi i raskomotili. Lokalni pljuskovi mogli bi u kasnim poslijepodnevnim i večernjim satima ipak povremeno remetiti osjet ugode.

0: 8 sati i 32 minute, dragi naši slušalci, i kao što znamo, ljeto na području Bosanske Krupe, ali i Unsko-sanskog kantona svakako je ispunjeno mnoštvom dešavanja. Jedno od tih svakako je i internacionalna turistička Una regata, ove godine 52. po redu. Kao što znamo, ona je već otvorena, učesnici se već plove, da kažemo, a sa nama je danas Arijana Jašarević Vojić, putem telefona, predstavnica Nacionalnog parka Una, koja će nam nešto više reći, evo, kako su protekla dva dana, je li prošla, i šta nas očekuje narednih dana. Arijana, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
0: Evo, Una regata je zvanično otvorena, malo prije ste mi rekli da uskoro slijedi i nastavak, da učesnici kreću dalje. Kako je do sada proteklo?
1: Tako je, evo, dakle, sinoć je sve bilo svečano otvorenje ovdje u kampu Lučica u Martinbrodu, gdje je, dakle, poslije samog čina svečanog otvorenja, ovdje bio jedan bogat kulturno-zabavni program, zabavljali su nas naša Leila Dolores, odnosno i vaša, mogu slobodno reći, Krupljanka, Leila Handukić, potom bendovi

0: Euforija i Retro, Joško i Folk Fingersi i Mirza Malkoč. Dakle, zaista je onako bogat kulturni program, zabavni. I evo nas jutros, trenutno se evo javljam iz kampa gdje se svi naši rafteri bude, doručkuju, pripremaju, polako spremaju svoje čance, opremu i evo kroz neki sat vremena očekuje se i zvanično start zapravo prve etape koja ide odavde iz Martinbroda prema Štrbarskom buku sa kratkim stajanjem u Kulenbaku.
1: Evo već ste pri samoj najavi Una regate najavljivali da su kapaciteti, odnosno broj učesnika gotovo popunjen. Koliko ove godine ima učesnika?
0: Pa jeste, mi smo evo prije nego što ćemo krenuti, dakle u ponedjeljak kada smo izbacivali statistike, s obzirom da imamo sada i online mogućnost za online prijavu naših učesnika, ono što smo mogli vidjeti jeste da su naši rasteri 90% popunjeni. Evo jutros u kampu, s obzirom da je ovo jeli start i onako etapa koja nije zahtjevna i za one koji su ljubitelji adrenalina, on radije onda čekaju taj sutrašnji dan kada zapravo kreće ta najintenzivnija ova etapa. Ono što možemo vidjeti jutros, dakle da će biti na ovoj etapi preko 30 čamaca, evo dok sa vama razgovaram, čamci su uvijek pristižu. Međutim, kroz ovu, kažem, aplikaciju vidjeli smo da je najveći broj prijava zapravo tek sutra, a mi iz iskustva prethodnih godina znamo da će zapravo svi oni sutra stići u 8:30 u kamp Štrbački buk i da ćemo zapravo sutra tek znati tu konačnu brojku. Ali evo, posudeći po nekoj atmosferi, po nekim komentarima, ono što možemo zaključiti je da će to biti negdje na nivou prošle godine.
1: Dobro, evo rekli ste šta se sinoć dešavalo, šta nas očekuje narednih dana što se tiče tog kulturno-zabavnog programa bar?
0: Jeste, pa evo mi smo se zaista potrudili da evo za svakog nađemo ponešto, mislim večere su u kampu Štrbački buk, imamo mnoštvo nagradnih igara za naše učesnike koji će imati mogućnost da osvajaju bogate nagrade naših sponzora, potom nas zabavlja Anita Šunjić. Sutra krećemo dakle prema Bihaću. Etapa kreće dakle u jutarnjim satima u 9 sati sa Štrbačkog buka. Imamo kratko zaustavljanje u Ripcu zbog ručka i dalje karavana nastavlja prema Bihaću, a u Bihaću dok se dočekuju rafteri imamo program gdje će na 3:16 sati kada će se zatvoriti saobraćajnice za promet vozila već biti dakle na pozicijama DJ Inis koji kreće sa tim svojim zabavnim programom. Potom u 17 sati imamo takmičenje u skokovima sa zračnog jastuka. U 18 sati slijede skokovi sa gradskog mosta, tako da evo za sve naše sugrađane, goste, turiste, obezbijedili smo program. Interesantno će biti zaista da evo dok čekamo regatu da ne budemo samo čisto da stojimo, nego da propratimo sve te koji će se takmičiti u ovom dijelu. I potom kada regata stigne, dakle zna tada slijede i one najatraktivnije slike koje šaljemo iz Bihaća, potom se rasteri i svi turisti, posjetitelji, gosti sele na gradsku otoku gdje nas zabavlja sve Toni Cetinski. I onda dolazimo jel do subote kada ćemo svi zajedno, ako Bog da, stići i vama u vašu i našu bosansku krupu. Također ćemo tada imati jedno zaustavljanje u gradu Sazinu, dakle na poziciji Miostraha, gdje su nam naši Sazijan obezbijedili ručak, također program takmičenje u skokama sa skakališta Miostra. I onda polako krećemo prema Bosanskoj krupi gdje ćemo stići na Male Ade. Očekivani dolazak je negdje između 17.30 i 18.00 u Bosansku krupu gdje ćemo na Malim Adama imati proglašenje najstarijeg učesnika, najmlađeg, najveselije posade, najhrabrije posade i svakako proglasiti Neptune regate, Unsku sirenu i njene pratilje. Potom kada sve to završi prelazimo na gradski trg gdje nas očekuje koncert Daniela Ahmetovića i evo ako se još neko nije odlučio i još se predomišlja, ovom priliku koristim da pozovem sve vaše sugrađane da dođu na koncert, da zajedno obilježimo završetak ovogodišnje Una regate.
1: A mislim da će se naši sugrađani rado odazvati ne samo koncertu, nego evo, i da dočekaju cijelu regatu i već se veselimo o tome. I evo još jedno pitanje, rekli ste otprilike očekujemo isti broj učesnika i ove godine, ali da li primijetite možda da ta internacionalna regata dobiva sve veću popularnost među stranim turistima?
0: Pa to jeste onako pozitivna stvar ove godine, kažem upravo kroz ovaj novi sistem prijava smo imali mogućnost da vidimo zaista odakle nam gosti dolaze. Ove godine to su gosti iz Švicarske, Austrije, Holandije, Švedske, čak i Egipta i naravno zemalja regiona koje mislim prednjače kada je broj učesnika u pitanju. I kada govorim

0: ove zemlje s koji dolaze, zaista to nisu recimo građani BiH pa koji sada žive u dijaspori, nego su to zaista stanovnici Austrije. Ono što će također biti sutra na etapi, a imamo najavu, jeste da će ambasador Švicarske u Bosni i Hercegovini imati svoju posadu i on će se uputiti sa Štrbačkog Vuka prema Bihaću.
1: Jako nam je drago što eto, naša UNO regata postaje tako baš internacionalna i nadamo se da će svaka naredna godina biti još uspješnija. Evo, sudeći po onome što pratimo iz godine u godinu, da je to sve bolje i bolje.
0: Pa evo, i mi se iskreno nadamo i svaki put kada je organiziramo iznova regatu, nekako sam uvijek to i ciljevi da privučemo nove, jel, interesante i rastere.
1: Arijana, ja vam se zahvaljujem puno. Nadam se da ćemo uspjeti se vidjeti, evo, i porazgovarati i po okončanju same UNO regate. Evo, do sada nije bilo nikakvih problema, pretpostavljam nije bilo ni prilike baš puno da bude.
0: Pa nije, mislim, ja ono što želim da istaknem, mi ono svi nekako strepimo i nastavimo da je, evo, kroz organizaciju i pripreme i sam tok UNO regate obezbijedimo, jel, sigurnost kako na vodi, tako i na kopnu, tako da ove godine, evo, upravo gledam, jako velik broj imamo ronilačkih timova, tu je sa nama i civilna zaštita grada Bihaća, Gorska služba spašavanja, dakle, SOS nas prati i na kopnu i na vodi, tako da, evo, nekako mi smo poduzeli sve mjere, ali evo, ovim putem apelujem i na učesnike da, jel, pripaze i da ne ulaze u neke riskantne poteze.
1: Da, svakako. Ništa, sretno vam danas i narednih dana i vidimo se. Ako Bog
0: hvala, da... i vidimo se u Bosanskoj Krupi.
1: Vidimo se, prijatno.

8 sati i 40 minuta, bila je to sa nama Arjanija Šarević Vojić, predstavnica Nacionalnog parka Una, a pričali smo o 52. internacionalnoj turističkoj Una regati, koja, kako smo čuli, sve više plijeni pozornost stranih turista. Podsjećamo vas da na sve ove zabavne dijelove same regate, to jest na koncerte, možete sudjelovati bez obzira da li ste učesnik same regate, a svakako vas pozivamo kao i Arjana da se u subotu dočekamo raftere, ali i da se pridružimo tom koncertu Danijela Ahmetovića na trgu Alije Izetbegovića u Bosanskoj Krupi, što će svakako biti, sigurna sam, izvanredno.

0: kolju.
1: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
2: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: Ljeto 2026. na Jadranu uz Omega Travel. Biograd na moru i Vodice, 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaje. Polasci svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta. Cijene već od 190 maraka po osobi. Rezervacije 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo rolat 10 x 28 grama, senzacionalnih 2,75, smrznuta krompiruša, volin 800 grama, 5,25, frut sok 1,5 litar, marku 85, persil deterđent 100 pranja, plus kapsule 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 23. do 25. jula. Domaća šljiva 1,35, teleća plećka bez kosti 19,95, sir Ceta Dodoni 150 grama 4,95, kafa Frank jubilarna 500 grama 11,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

037 476 515, broj je telefona na koji nas možete nazvati, jer dragi naši slušalci, kao što ste čuli, vrijeme je za vaše želje, čestitke i pozdrave. Također nam možete pisati na mail adresu radiobk@bih.net.ba, te na našim društvenim mrežama, to jest na Facebook i Instagram profilu Radija Bosanska Krupa.

0: Radio Bosanska Krupa, u programu ste.
1: Alo, alo, ovdje Zahida, i šta ima, cure moja, kako ste mi?
0: Evo, dobro smo, Zahida, kako ste vi?
1: Pa mašalna, dobro, prekučivaju se praznici, djeca dolaze i odmah srce veselo i puno.
0: Jeste, jeste, drago mi, evo.
1: Ja ovoga jutra čestitam svom sinu Mustafi Mušeljić, koji je u Sloveniji. Sretan rođendan, voli i mama puno i čeka mi da sutra dođu. I također sestrišni Samki Tamarđić, sretan rođendan i salam za moju sestru Bajramu, jedinu, jednu, sto salama, doće joj sestra danas, nek me se nada, i za ostale sve slušalce koji me slušaju, Arifu našu, Mevlidu, Rubiju, i vama sve najljepše želim. I svojoj djeci sretan put sutra za Bosnu, ako Boga.
0: Hvala, i mi im želimo sve najbolje i sretan put za Bosnu.

0374765115, broj telefona na koji nas možete dobiti, nekome nešto čestitati, lijepo poželjeti ili jednostavno pozdraviti. Svaki dan neko nešto slavi, neko nešto obilježava, evo sezona je i svadbi u Bosanskoj Krupi, tako da mi svima nešto koji nešto obilježavaju želimo da im bude u najboljem raspoloženju i veselju. Ostavit ćemo još nekih 3-4 minute za vaše pozive ukoliko nam se želite javiti.

9 sati, 10 minuta, vrijeme da zatvorimo ovaj dio koji smo namijenili vašim željama, čestitkama i pozdravima. Niste nam nešto danas bili previše aktivni, možda vas je ovo svježije vrijeme navelo da malo duže i spavate, ali evo, nadamo se da će narednih dana biti nešto bolje, jer uvijek se volimo čuti sa vama. Ali evo, primijetili smo generalno da ljudi više žele da šalju poruke, mailove i slično nego što telefoniraju. Nakon prvog telefonskog razgovora u historiji prošlo je više od 150 godina i zapravo nikada nije bilo lakše pozvati nekoga, ali čini se da je danas ipak to podizanje slušalice postalo jedna od relativno teških stvari. Gospodine Watsone, dođite ovamo, želim da razgovaram s vama. Tim riječima Alexander Graham Bell revolucionirao je komunikaciju. To su bile prve riječi koje su razumljivo prenijete na daljinu, odnosno prvi telefonski poziv. 14. februara 1876. Bell je podnio zahtjev za patent za svoj izum, označivši uspon govorne komunikacije kao primarnog načina na koji ljudi ostaju povezani. Komunikacija u realnom vremenu i na daljini zadivila je one koji su je prvi put iskusili. Divan izum napisao je 1877. godine jedan list iz Kanzasa, a opisao je publiku koja je počela burno da aplaudira nakon demonstracije telefona. Zamislite živjeti u tom periodu kada prvi put možete zaista razgovarati sa nekim ko uopće nije tu, a niste mogli do tada to ni zamisliti.

Iako je trebalo nekoliko decenija da telefon uđe u svakodnevni život, danas je pozivanje nekoga jednostavnije nego ikada. Mobilni telefoni omogućili su razgovor dok hodamo ulicom, vozimo, naravno u slušalice ili čak koristimo kupatilo. Čini se da gotovo nema ograničenja kada i gdje

možemo da uputimo telefonski poziv. Ipak za mnoge to više nije glavna komunikaciona opcija kakva je nekada bila. Od maila do jednostavne SMS poruke, aplikacija za razmjenu poruka i platformi društvenih mreža, načini komunikacije su se umnožili, a čini se da i komunikacione preferencije se mijenjaju, pri čemu se sve češće prednost daje tekstualnim porukama. Prema međunarodnom istraživanju iz decembra 2022. godine, SMS ili tekstualne poruke, mada moramo reći da je SMS danas se vrlo rijetko koristi obzirom na popularnost interneta, ali ipak se smatra jednim od popularnijih oblika lične komunikacije. 40% ispitanika u tom istraživanju je navelo kao prvi izbor. Pozivi na mobilni telefon su bili drugi sa 99%, dok pozivi na fiksni telefon čine svega 3% komunikacije. Čini se da ove preferencije se razlikuju po generacijama, pa se mlađi sve više udaljavaju od telefona kao prvog izbora. Isto istraživanje pokazalo je da je sklonost ka tekstualnim porukama najveća među ispitanicima od 18 do 24 godine, dok je najveća sklonost ka telefonskim pozivima i mobilnim i fiksnim zabilježena među onim starijim od 55 godina. Pa ja baš i nemam 55, ali evo više sam sklona tim pozivima nego porukama, jednostavno mrsko tipkati, ali evo kod generacije Z ona je dobila naziv tiha generacija upravo zbog toga što za njih spontano pozivanje nekoga može djelovati čak ponekad i nepristojno kao sebičan zahtjev za tuđim vremenom. Možda je to razlog što je britansko istraživanje iz aprila 24. pokazalo da 68% osoba od 18 do 34 godine preferira, pazite, molim vas, unaprijed dogovorene pozive. Možda bismo trebali malo se ponovo vratiti o telefonskoj komunikaciji i razgovarati i tim putem, ne samo pisati, pogotovo iz razloga što nam to omogućuje korištenje brojnih skraćenica, što svakako djeluje i naš vokabular. A evo, jedna od tih načina na koji se vratiti tim telefonskim pozivima je svakako i ove naše želje, čestitke i pozdravi. Pa dragi naši, u buduće nemojte se ustezati, nego nas pozovite da malo, ako ništa, porazgovaramo.

9 je sati, 26 minuta, dragi naši slušalci. Vrijeme da odjavimo jutarnji program Radija Bosanska grupa. Danas smo razgovarali u sklopu jutarnjeg programa sa Arijanom Jašarević Vojić vezano za 52. internacionalnu UNA regatu koja u Bosansku grupu stiže u subotu. Očekuje nas još jedan jako zanimljiv vikend u Bosanskoj grupi. Pored regate tu je i 25. festival folklornog stvaralaštva Bosanska otoka u organizaciji kulturno-umjetničkog društva Grmeć, zatim šesta biciklijada Ljusi na 2026. gradsko takmičenje u mušičarenju. A pored toga, ne znam da li ste primijetili da ovih dana se organizira i kamp jezika, tradicije i kulture. Nažalost, zbog obaveza nismo još uspjeli usaglasiti termine sa organizatorima i predavačima, ali to ćemo svakako u narednim danima i uspjeti. Dakle, riječ je o kampu jeziku, tradicije i kulture za djecu naše dijaspore, da se bolje upoznaju sa bosansko-hercegovačkom kulturom. Svakako hvale vrijedan i naše pažnje vrijedan projekt kojem se evo veselimo pridružiti najvjerovatnije sutra na nekom od terena. To bi bilo to za naš jutarnji program. Lijepo vrijeme u Bosanskoj grupi. I evo, moja Ena je pozorno slušala i kaže nije kud Grmeć, nego kud Mladost. Ja se ispričavam na pogrešci svakako, naročito našim otočanima, ali evo, danas ćemo imati priliku da to ispravimo u otvorenom programu Radija Bosanska grupa. Adnan Mustedelegić, predsjednik kulturno-umjetničkog društva Mladost iz Bosanske otoke. Mi se veselimo tome, veselimo se i tom terenu. Dragi naši slušalci, to bi bilo to za jutarnji program. Sa vama ovoga jutro sudo Azra, i evo, ona je nekako nekim čudom upala, ali tu je i cijela ekipa Radija Bosanska grupa. Srdačno nas pozdravljamo, vas pozdravljamo, ostanite uz program Radija Bosanska grupa. Slijede flash vijesti i znate cijelu tu našu proceduru. Sa vama smo od 6 do 23.

kluba. Oglasi. Dragi kupci, vrijeme je za kupovinu uz fantastične popuste. Posjetite Hari D.O. Novi Travnik, poslovna jedinica u Bosanskoj Krupi. U ponedjeljak 27. jula pripremili smo za vas Shopping Day sa super popustima od nevjerovatnih 30% na svu odjeću i obuću te 20% na sav ostali asortiman. Kupujte više, platite manje i iskoristite nevjerovatne popuste. Muška majica 2 marke 80, ženski shorts 4,20, dječji komplet 5,60, ženska papuča 3,50, ženski kupaći kostim 4 marke, kuhalo električno 4 marke, zavisa 4 marke po metru, mušema 1 metar 3 marke i 20 feninga. Ne propustite priliku za odličnu kupovinu i velike uštede. Idemo u Hari. Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: korisnike naših usluge, pozivom na broj 037 471 072 ili 061 944 danom 061 944 korigovani prilikom narednog reda.
1: 25. jubilarni festival folklornog stvaralaštva Bosanska otoka 2026. koji će se održati 25. i 26. jula 2026. godine ispred osnovne škole Otoka, a program počinje od 20 sati. Na ovogodišnjem festivalu učešće će uzeti 15 kulturno-umjetničkih društava iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Hrvatske, Makedonije i Švicarske sa oko 400... Pozdravamo sve građane i ljubitelje folklora, tradicije, pjesme i igre da nam se pridruže i svojim prisustvom uveličuju ovaj jubilarni festival. 25. festival folklornog stvaralaštva Bosanska otoka 2026.

Javni konkurs za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Pod 1. Opće napomene. Objavljuje se javni konkurs za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika, zamjena predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Kandidat za predsjednika, odnosno zamjenika predsjednika biračkog odbora, ne smije biti član političke stranke, niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženje ili fondacije organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. Pod 2. Osnovne dužnosti i prava predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora. Predsjednik biračkog odbora obavezan je pohađati obuku i testiranje koje organizuje Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Rukovodi radom biračkog odbora i zajedno s članovima biračkog odbora odgovara za zakonitost rada na biračkom mjestu. Osigurava integritet procesa glasanja i održava mir i red na biračkom mjestu i u njegovoj okolini. Određuje dužnosti svakom članu biračkog odbora. Popunjava sve potrebne obrasce. Osigurava da na biračkom mjestu ne bude oružja ili opasnih predmeta. Rješava sva pitanja koja se odnose na identifikaciju i pravo glasa birača. Pomaže biračima kojima treba dodatno objašnjenje o procesu glasanja. Evidentira u zapisniku o radu biračkog odbora vrijeme i okolnosti svih izuzetnih događaja na biračkom mjestu. Zamjenik predsjednika biračkog odbora ima iste dužnosti ako je predsjednik biračkog odbora odsutan prilikom glasanja ili brojanja glasačkih listića. Predsjednik, odnosno zamjenik predsjednika biračkog odbora ima pravo na naknadu za svoj rad. Visinu naknade određuje Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Pod 3. Uslovi koje kandidati moraju ispunjavati. Opći i posebni uslovi koje moraju ispunjavati kandidati. Opći uslovi. Pod 1. Kandidat mora biti lice s pravom glasa, to jeste da je upisano u Centralni birački spisak Bosne i Hercegovine, da je starije od 18 godina, da je državljanin Bosne i Hercegovine i da ima prijavljeno prebivalište u Bosni i Hercegovini. Pod 2. Da posjeduje zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova i radnih zadataka koji se traže javnim konkursom. Pod 3. Za predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora ne može biti imenovano lice koje se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7

1.7a Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima kada je kandidat za predsjednika, zamjenika predsjednika, osoba iz člana 2.12 stav 4 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koje je aktuelni kandidat ili je bio kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima, kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke, i protiv kojeg je pokrenut krivični postupak. Posebni uslovi. Pod 1. Da ima prebivalište u osnovnoj izbornoj jedinici za koju se imenuje birački odbor. Pod 2. Da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 4. ili 5. stepen stručne spreme, po mogućnosti da je student, absolvent ili da posjeduje visoku stručnu spremu. Da mu nije izrečena sankcija Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine u skladu s članom 2.3 stav 1.5. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Pod 4. Potrebna dokumentacija. Pod 1. Prijava na javni konkurs. Popunjen propisani obrazac. Pod 2. Vlastoručno potpisana i ovjerena od nadležne izborne komisije izjava kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2.3 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Izborna komisija zadržava original izjave, a fotokopiju uručuje kandidatu koji je dužan istu skenirati i učitati u aplikaciju. Pod 3. Fotokopija diplome ili uvjerenja o završenom fakultetu, višoj ili srednjoj školi, odnosno potvrda visokoškolske ustanove o statusu studenta ili potvrda o zaposlenju u obrazovnoj ustanovi na poslovima edukatora. Pod 5. Objava javnog konkursa. Javni konkurs bit će objavljen na službenoj internetskoj stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine u 3 dnevna lista na društvenim mrežama Facebook, Instagram i platformi X, na kojim Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ima otvorene službene profile na internetskim stranicama općina, gradova, distrikta, odnosno općinskih gradskih izbornih komisija Izborne komisije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, kao i na oglasnim pločama općina, gradova, distrikta. Pod 6. Rok i način podnošenja prijava. Javni konkurs je otvoren 15 dana od dana objave na internetskoj stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba. Prijave na javni konkurs s potrebnim dokazima o ispunjavanju navedenih uslova dostavljaju se Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine putem elektronske aplikacije Javni konkurs za imenovanje predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini jul 2026, koja je dostupna na internetskoj stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba. Pod 7. Postupanje sa prijavama. Neuredne, nepotpune ili neblagovremene prijave neće se razmatrati. Dokumentacija priložena uz prijavu na javni konkurs neće se vraćati podnosiocima prijava. Pod 8. Organ za provođenje postupka. Postupak imenovanja predsjednika i zamjenika predsjednika biračkog odbora provest će Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine po okončanju javnog konkursa u skladu s utvrđenom procedurom. Pod 9. Imenovanje predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora. Nakon isteka roka za objavu javnog konkursa, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će formirati listu prijavljenih kandidata koja uključuje podatke o blagovremenosti prijave te o ispunjenosti općih i posebnih uslova. Svi kandidati obavezni su pristupiti obuci i testiranju koje organizuje Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Pod 10. Ostale informacije. Za sve dodatne informacije zainteresirani kandidati mogu se obratiti putem kontakt telefona Sekretarijata Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine na broj telefona 033 251

0: 331 i na drugi broj telefona 033 251 332.
1: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi.

Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 9.

0: 15 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037-512-942. Limometal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

0: a nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok, birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prijelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435, ili online be-ready.ba. Be Ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 23. do 26. jula. Mladi kupus kilogram 75 feninga, Bingo maslac 200 grama, 3 marke 75, energetski napitak B 250 ml 65 feninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Limarija Crnkić, 50 godina tradicije.
3: Kvalitetna limarija i tesarske usluge.
2: Precizna izrada i montaža.
3: Brza i pouzdana usluga.
2: Limarija Crnkić. Vršimo sve vrste građevinske limarije.
3: Krovne opšave.
2: Odlimne i fasadne limove.
3: Oluke, opšivke i dimnjake.
2: Tesarske usluge.
3: Ugradnja imitacije crijepa.
2: Ugradnja trapeza T40 i T20.
3: Ugradnja panela.
2: Pokrovne limove, imitacije crijepa i trapeze.
3: Dugogodišnje iskustvo i vrhunska izrada.
2: Kontaktirajte nas na brojeve telefona 061 663 482 i 061 973 044.
3: Vaš krov, naša briga.
4: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Potpisivanjem ugovora jučer je i zvanično počela realizacija programa stipendiranja studenata koje finansira Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-Sanskog kantona. Pravo na stipendiju za akademsku 2025-2026. godinu ostvarilo je 338 studenata. Kantonalno tužilaštvo Unsko-Sanskog kantona izvijestilo je javnost da je na rješenje kantonalnog suda u Bihaću, kojim je odbijen prijedlog za određivanje mjera zabrane za svih 7 osumnjičenih u predmetu Adem Jušić, izjavljena žalba. U Bosni i Hercegovini se smanjuje broj radnih mjesta u privredi i

industriji, a u birokratiji i javnom sektoru se povećava, podaci su izvještaje o ekonomskom napretku zemalja u procesu proširenja. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine nije usvojio zahtjev da se o prijedlogu zakona o dopuni zakona o komunikacijama, koja se odnosi na uspostavljanje jedinstvenog broja za hitne slučajeve, raspravlja po hitnoj proceduri. Dopuna se odnosi na uvođenje jedinstvenog broja 112, a za hitnu proceduru nije bilo entitetske većine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine održat će danas žrijebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkom listiću za opće izbore. Crna Gora će rješavanju otvorenih pitanja sa Hrvatskom i dalje pristupati otvoreno, odgovorno i u dobroj vezi i kroz dobronamjerni dijalog, priopćilo je u srijedu Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore. Nekoliko djelatnika francuske vlade otpušteno je nakon što je utvrđeno da su bili pozitivni na droge u sklopu novog programa testiranja osoblja, ministarstava i viših javnih dužnosnika. Američka vojska objavila da je provela 12. noć napada na Iran, dok obje strane sve više ciljaju civilnu infrastrukturu. U Bosanskoj Krupi danas pretežno sunčano vrijeme, temperatura zraka u 10 sati, 19 stepeni Celzijusa. Poštovani slušaoci, bili su to Flash vijesti. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo ledeni čaj Foresto 1,5 litar marku 55, pad taj sa piletinom 500 grama 6,45, Riki čokolada, popcorn 250 grama 3,90, zdjele sa poklopcem 8/1 7,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 23. do 25. jula. Domaća šljiva 1,35, teleća plećka bez kosti 19,95, sir Feta Dodoni 150 grama 4,95, kafa Frank jubilarna 500 grama 11,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.
3: Thank you.

2025. 2026. godinu ostvarilo je 338 studenata. Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona izvijestilo je javnost da je na rješenje kantonalnog suda u Bihaću, kojim je odbijen prijedlog za određivanje mjera zabrane za svih 7 osumnjičenih u predmetu Adem Jušić, izjavljena žalba. U Bosni i Hercegovini se smanjuje broj radnih mjesta u privredi i industriji, a u birokratiji i javnom sektoru se povećava. Podaci su izvještaje o ekonomskom napretku zemalja u procesu proširenja. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine nije usvojio zahtjev da se o prijedlogu zakona o dopuni zakona o komunikacijama, koja se odnosi na uspostavljanje jedinstvenog broja za hitne slučajeve, raspravlja po hitnoj proceduri. Dopuna se odnosi na uvođenje jedinstvenog broja 112, a za hitnu proceduru nije bilo entitetske većine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine održat će danas žrijebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkom listiću za opće izbore. Crna Gora će rješavanju otvorenih pitanja sa Hrvatskom i dalje pristupati otvoreno, odgovorno i u dobroj vezi i kroz dobronamjerni dijalog, priopćilo je u srijedu Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore. Nekoliko djelatnika francuske vlade otpušteno je nakon što je utvrđeno da su bili pozitivni na droge u sklopu novog programa testiranja osoblja, ministarstava i viših javnih dužnosnika. Američka vojska objavila da je provela 12. noć napada na Iran, dok obje strane sve više ciljaju civilnu infrastrukturu. U Bosanskoj Krupi danas pretežno sunčano vrijeme, temperatura zraka u 10 sati, 19 stepeni Celzijusa. Poštovani slušaoci, bile su to Flash vijesti. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH.

0: jednodnevni izlet u Beograd na moru. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Beogradom na moru. Polasci svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran autobuski prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru. Cijena već od 30 maraka po osobi. Rezervacija na brojeve telefona 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

0: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
1: Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. U studiju Sihada Kržalić. Tužilaštvo Unsko-sanskog kantona izjavilo žalbu na rješenje kantonalnog suda u Bihaću u predmetu Adem Jušić. Potpisan sporazum Hrvatske i Bosne i Hercegovine o saradnji u hitnoj medicini. Zelenski je razgovarao s Trumpovim izaslanicima. Dobar vam dan. Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona izvijestilo je javnost da je na rješenje kantonalnog suda u Bihaću, kojim je odbijen prijedlog za određivanje mjera zabrane za svih 7 osumnjičenih u predmetu Adem Jušić, izjavljena žalba. Odlučujući o žalbi, van raspravno vijeće kantonalnog suda u Bihaću je dana 16. jula u najvećem dijelu uvažilo žalbene prigovore tužilaštva i zbog bitnih povreda odredbi Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine predmet vratilo sudiji za prethodni postupak na ponovno odlučivanje. U ponovnom postupku sudija za prethodni postupak kantonalnog suda u Bihaću donio je istu odluku, odnosno ponovno odbio raniji prijedlog tužilaštva, odnosno nije odredio mjere zabrane koje su se odnosile na zabranu preuzimanja određenih poslovnih aktivnosti ili službenih dužnosti, zabranu posjećivanja određenih mjesta ili područja i zabranu sastajanja sa određenim osobama. Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona

shodno odredbama zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine će na takvu odluku kantonalnog suda u Bihaću izjaviti žalbu u zakonom predviđenom roku. Potpisivanjem ugovora zvanično je počela realizacija programa stipendiranja studenata koje finansira Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona. Pravo na stipendiju za akademsku 2025-2026. Godinu ostvarilo je 338 studenata koji su potpisali ugovore sa resornim ministarstvom. Program stipendiranja predstavlja jednu od mjera kojom vlada Unsko-sanskog kantona nastoji pružiti podršku studentima i olakšati im troškove studiranja. Tokom svečanosti istaknuto je da ulaganje u obrazovanje i mlade ostaje jedan od prioriteta kantonalnih vlasti, a potpisivanje ugovora označilo je početak isplate stipendija studentima koji su ostvarili pravo po raspisanom javnom konkursu. Visina stipendije iznosi 2000 konvertibilnih maraka. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine održat će danas žrijebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkom listiću za opće izbore. Postupku žrijebanja shodno zakonskim odredbama mogu prisustvovati predstavnici ovjerenih političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata, akreditovani izborni posmatrači te predstavnici medija. Žrijebanje se održava u Centru za edukaciju Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, a počelo je u 11 sati. U Zagrebu je potpisan sporazum o saradnji u području hitne medicine između Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske i Federalnog ministarstva zdravstva, kojim se dodatno unapređuje prekogranična saradnja i osigurava brža dostupnost hitne medicinske skrbi za životno ugrožene pacijente. Kako stoji u objavi Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, sporazum su potpisali hrvatska ministrica zdravstva Irena Hrstić i federalni ministar zdravstva Nediljko Rimac. Sporazum omogućuje hitno medicinsko zbrinjavanje hrvatskih državljana s područja djelovanja Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske i Splitsko-dalmatinske županije u situacijama kada su zbog bolesti, ozljede ili stradanja neposredno ugroženi život, organ ili dio tijela. Slijedi sklapanje ugovora između Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske i Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, kojom će se detaljno urediti uslovi pružanja zdravstvene skrbi kroz protokol prekograničnog prijevoza životno ugroženih pacijenata. Ministarstvo rudarstva i energetike Srbije naftnim je kompanijama koje su podnijele zahtjev odobrilo korištenje operativnih rezervi eurodizela s ciljem obezbjeđivanja sigurnosnog snabdjevanja domaćeg tržišta, što će omogućiti da se premoste trenutne teškoće u snabdjevanju bez trošenja državnih rezervi. Resorni ministar Dubravka Đedović Handanović istakla je da je situacija u snabdjevanju trenutno veoma izazovna jer se naftne kompanije ne mogu osloniti u dovoljnoj mjeri na Dunav, kao ni na željeznicu i kamione, da bi uvezli planirane količine. Dodala je da će ministarstvo omogućiti da NIS svoje operativne rezerve stavi na raspolaganje kompanijama koje trenutno imaju veću tražnju ili iz domaće rafinerije uslijed smanjenog uvoza. Ukazala je da je korištenje operativnih rezervi mjera kojom će se premostiti privremeni problemi u uvozu, a da za dugotrajnu sigurnost snabdjevanja ostaje ključan rad rafinerije u Pančevu. Ona je podsjetila da je država prethodno dana smanjila akcize na naftne derivate za 20% kako bi zaštitila građane i privredu od naglog rasta cijena. Nekoliko zaposlenih francuske vlade otpušteno je nakon što je utvrđeno da su bili pozitivni na droge u sklopu novog programa testiranja osoblja ministarstva i viših javnih dužnosnika, rekao je francuski premijer. Također je rekao da su mnogi od testiranih radnika imali pristup krajnje osjetljivim informacijama. Podsjećamo da je francuski premijer u junu mjesecu naredio iznenadna testiranja na drogu za članove vlade, više dužnosnike i druge radnike koji moraju proći sigurnosnu provjeru. Ministrima je naloženo da potom odrede koje će biti posljedice u slučaju pozitivnih rezultata, uključujući moguće disciplinske postupke. Lekornu je rekao da je cilj mjere također bio ojačati povjerenje u vladu u njenoj kampanji protiv kriminala povezanog s drogom. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je da je razgovarao s američkim izaslanicima Stevom Bitkoffom i Jaredom Kushnerom o revitalizaciji diplomacije za pronalazak izlaza iz rata s Rusijom, pošto su pregovori već mjesecima u zastoju. Ruski predsjednik

Vladimir Putin izjavio je krajem juna da čeka dolazak američkih pregovarača kako bi ponovo pokrenuli pregovore više od 4 godine nakon početka rata. Američki posrednički napori između Kijeva i Moskve u zastoju su od početka rata na Bliskom istoku krajem februara, a pažnja Vašingtona sada je na Iranu. Raniji pregovori zarečenih strana nisu uspjeli dovesti do prekida vatre koji su tražili Ukrajina i njezini europski saveznici, dok je Rusija insistirala na potrebi ponavljanja temelja za konačni mirovni sporazum prije pauze u borbama. Glavna prepreka u pregovorima je pitanje da će opasnost od izbijanja novih požara narednih dana ostati veoma visoka, dok su snažne oluje zgradom na Zapadnom Balkanu povrijedile više osoba i prouzrokovale materijalnu štetu. Najveći ovogodišnji požar u Španiji, koji je u pokrajini Guadalajara zahvatio oko 32.000 hektara, počeo se stabilizirati, pa je stanovnicima 5 naselja dozvoljeno da se vrate kućama. Požar je prethodno doveo do evakuacije stanovništva u 34 općine, dok su još 14 bila uvedena ograničenja kretanja. Španska meteorološka agencija upozorila je da je opasnost od požara veoma visoka ili ekstremna u većem dijelu kopnene Španije i na Balearskim otocima. U pojedinim dijelovima mediteranske obale očekivane su temperature između 42 i 44 stepena Celzija. Nakon kratkotrajnog zahlađenja krajem sedmice, temperature bi od nedjelje ponovo mogle rasti. Nogometni klub Široki Brijeg jedan je od najaktivnijih klubova u VVL ligi Bosne i Hercegovine po pitanju angažiranja novih igrača ovog ljeta, što je potvrđeno i dvostrukom objavom. Nova imena u kadru od danas su 2 centralna braniča, Bartul Markovina i Marijan Oršolić, čiji je angažman klub potvrdio na službenoj internetskoj stranici. Oni su se pridružili brojnoj koloniji novih lica na Pecari, koje je prethodno pristupilo 11 nogometaša. Širokobrižani, koje će s klupe nastaviti voditi hrvatski trener Damir Milanović, novu sezonu otvaraju u subotu 8. jula domaćim duelom protiv Sloge. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska grupa.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: Od 23 do 29, na jugu do 33 stepena Celzijusa. Biometeorološka prognoza je povoljna. Nakon mirnijeg sna i svježijeg jutra, duži sunčani intervali uz umjeren porast temperatura zraka pozitivno će djelovati na raspoloženje većine populacije, a hronični bolesnici i meteoropate neće imati jačih tegoba. Savjetujemo vam da se odjenete slojevito kako bi se po potrebi mogli raskomotiti. Lokalni pljuskovi mogli bi u kasnim, poslijepodnevnim i večernjim satima povremeno remetiti osjet ugode.

12 je sati i 31 minuta, dragi naši slušalci, slušate otvoreni program Radija Bosanska Krupa. Sa vama ovog poslje podneva Sudo i Azra, kao i jutros, naravno uz cijelu ekipu Radija Bosanska Krupa, a moramo priznati da smo imali neki zanimljivi desetak minuta prije ovog javljanja. Naime, bili su nam polaznici kampa jezika, kulture i tradicije u Bosanskoj Krupi, djeca naše, najviše djeca naše dijaspore, pa je poprilično malo hektična atmosfera bila, pa evo da malo saberemo i mi utiske pa se javimo da vam tačno kažemo kako je bilo i kako su oni doživjeli svoju prvu posjetu nekom od medija. Svaka sjajna zvijezda, naša

0: fonom, pa bih ja evo predložila da čujemo kako govore i kako govore naš jezik.
1: Kako se zoveš?
2: Amare.
1: Amare, odakle si?
2: Od Njemačke.
1: Od Njemačke. Zašto si došao u Bosansku Krupu?
2: Kod majke dida.
1: Jel ti fino? I šta ste ono upisali u kampu ovdje jezika, kulture i tradicije? Šta ste radili sa Amirom u kampu? Ja sam čula da ste bili u Arapuši.
2: Jeste.
1: I kako vam je bilo tamo?
2: Dobro.
1: Šta ste radili?
2: Ne znam više puno.
1: Ja sam čula da ste pravili pite neke.
2: Jeste.
1: Jesi ručao svoj pitu? Dobro. Koji više jezik voliš, bosanski ili njemački?
2: Bosanski.
1: Kako se zoveš?
3: Amel.
1: Amele, odakle si?
3: Iz Švedske.
1: A kod koga si došao ovamo u Bosansku Krupu?
3: Ili došao sam kod moje dajđe.
1: Kod dajđe. Amele, sad ste učili kod, sa Amirom bosanski jezik. Šta misliš?
3: Ne mislim ništa.
4: Je li Amir cool?
3: Nije.
4: Što?
3: Ne znam.
4: Kaži, kako se zoveš?
5: Ada.
4: Ada? Koliko imaš godina?
5: 8.
4: I odakle si nam došla?
5: Odavde.
4: Odavde si, dobro. Kako ti je družiti se sa prijateljima?
5: Lijepo.
4: Lijepo. A kako ti je ovdje u radiju?
6: Jela!
5: Lijepo.
4: Lijepo. Šta ćeš raditi još danas?
5: Pa...
6: Can you tell them to...
4: Ću ići malo šetati po gradu?
5: Da, malo šetati pa ću ići kod tate.
4: Vau, moj
5: sreći.
4: Kod tate, dobro, ljubavi.
0: Evo, čuli ste, dragi naši slušaoci, na kraju smo shvatili Amir nije cool zato što je Amir malo strog, ali jedno s drugim ide, moramo malo biti i strogi, svakako vesela družina nas je posjetila, ali evo da vidimo i taj malo službeni dio šta nam Amir ima reći o samome kampu i kako se on realizira i čemu njegov značaj.
7: Sa nama je i Amir Elazović. Amir, ti si preuzeo ulogu predavača, edukatora na ovome kampu.
8: Pa mislim, sa sigurnošću mogu potvrditi da je ovo iskustvo nešto sasvim novo za mene, ali i za ovo dječac koje ja nam dolaze. Mislim, kako ih popularno nazivam, djeca dijaspore, kojima naš jezik, nažalost, iako je maternji, nije prvi jezik. Zaista je teško raditi s nekim ko ne razumije, mislim, više od 50% neke riječi s kojima mi svakodnevno vršimo bilo kakav vid komunikacije.
7: A primjetiš eventualno, naravno ne poimenice, ali razlike u djeci po samom poznavanju maternjeg jezika?
8: Pa generalno, ovi koji su stariji malo više poznaju naš jezik, iako ne mogu da shvate da većina riječi koje koristimo, s obzirom da smo danas radili, imaju problem s tim, da shvate da ne možemo bukvalno provoditi neke riječi koje on koriste u svom primarnom jeziku.
7: Da, je kulture domaćina, je li?
8: Da.
7: Ali evo, mi sad imamo situaciju da kroz jezik pokušavamo uspostaviti taj neki bosanski kulturni identitet. Koliko je to sad ostvarivo i kako evo ti vidiš u budućnosti identitet taj bosanski unutar bosansko-hercegovačke dijaspore?
8: Pa, ima jednog popularna izreka. Tada je teško valjeti dok se ovdje, a lakše te volim kad sam daleko od tebe, to se odnosi na našu državu. Mislim da oni su donekle više željni Bosne i Hercegovine nego mi koji smo ovdje i da sve više čeznu za njom, ali nažalost mislim da nemaju adekvatan rad na osnovu generalno bilo koja je stvar koja se veže za identitet, znači jezik, kultura, tradicija, sve što možemo povezati s kulturom našeg područja, oni imaju problem s tim da vani nemaju, da kažem, nemaju dovoljno posvećene pažnje k tome. I na taj način naš identitet se nažalost rasparčava negdje po svijetu. Iako postoji, on još uvijek se nekako njeguje, bar na ovaj način kako smo mi pokušali kroz ove radionice da ih privučemo, ovaj put, idući put ćemo imati vjerovatno još više dječice, nadam se da ćemo ubiti.

0: budućnost i ove koje su već bile da ćemo ih ponovo privući i da ćemo barem mi kad se on vrati u svoju matičnu zemlju da taj identitet očuvamo i da ono, mislim da ga malo teren plasiramo vani, a on se vjerovatno druže sa svojim vršnjacima koji su također porijeklom odavde, vuku korijene.
1: No.
0: Tako da bi taj identitet se mogao održavati u njihovim manjim krugovima vani.
1: Da, je jedan od ključnih načina očuvanja identiteta, jezik i reprezentacija.
0: Pa, definitivno, mislim, kod nas ovih dana stvarno sve reprezentativne dresove naših futbolera. Bili smo utakmicama, neki su iz Amerike, pa spratili gotovo cijel mundijal. Tako da, na taj način stvarno oni se još više povezali s našom državom. I vjerovatno im motiv i želja da još više uče o svojim korijenima, o svom jeziku, kulturi, tradiciji.
2: Bio je to, dragi naši slušalci, Amir Elezović koji je preuzeo ulogu predavača na ovogodišnjem kampu jezika, kulture i tradicije. Dakle, organizatori obećavaju da će kamp se održavati i narednih godina. Što više, on se ne okončava ove sedmice, kako smo čuli jutros od naše Elme, da sljedeće sedmice se također nastavlja, tako da ćemo ugostiti same organizatore, naravno i Amira kao predavača. Ovim putem želimo zaista da čestitamo i našoj Elmi kao direktorici turističke zajednice, Emini i Amiru na ovom poduhvatu. Zaista se trude i zaista je lijepo vidjeti tu djecu da su u jednu ruku i željni da nauče ono što im pripada po svim osnovama. 12 sati 49 minuta, napravit ćemo mali predah i onda ćemo nastaviti sa otvorenim programom. Trebali bismo imati i jednoga gosta i već mu se veselimo.

0: marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od

0: Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gri i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opcija od 15 do 70 km i proizvođača po vašoj želji. Red Computers, vaše mjesto za kompjutere i tehniku. Putnička agencija Putnik Prevoz organizuje za vas jednodnevne izlete na Pag svake srijede, subote i nedjelje. Cijena prijevoza je 30 maraka po osobi. Rezervacije i informacije na broj telefona 09130 i 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Ljeto je stvoreno za putovanja. Vidimo se na Pagu. Vaš putnik prevoz Bosanska Krupa.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 23. do 25. jula. Domaća šljiva 1,35, teleća plećka bez kosti 19,95, sir Feta Dodoni 150 grama 4,95, kafa Frank jubilarna 500 grama 11,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Limarija Crnkić, 50 godina tradicije.
2: Kvalitetna limarija i tesarske usluge.
0: Precizna izrada i montaža.
2: Brza i pouzdana usluga.
0: Limarija Crnkić. Vršimo sve vrste građevinske limarije.
2: Krovne opšave.
0: Odlimne i fasadne limove.
2: Oluke, opšivke i dimnjake.
0: Tesarske usluge.
2: Ugradnja imitacije crijepa.
0: Ugradnja trapeza T40 i T20.
2: Ugradnja panela.
0: Pokrovne limove, imitacije crijepa i trapeze.
2: Dugogodišnje iskustvo i vrhunska izrada.
0: Kontaktirajte nas na brojeve telefona 061 663 482 i 061 973 044.
2: Vaš krov, naša briga.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: 12 sati i 58 minuta. Najavili smo vam da ćemo danas imati jednog nama dragog gosta koji nam svake godine evo, dođe u Radio Bosanska Krupa, a to je predsjednik Kulturno-umjetničkog društva Mladost iz Bosanske Krupe, gospodin Adnan Mustedanagić. Adnane, dobro nam došli.
1: Hvala, bolje vas našao.
0: Da, dobro, evo, ove godine povod je, nekako uvijek imamo skoro isti povod, to je

0: smotra folklora u Bosanskoj otoci ove godine 25. po redu. Fina godina.
1: Tako je, znači 25. jubilarni festival folklornog stvaralaštva. Kao i svake godine, evo mi smo u ovo doba ovdje, hvala radiju što nas svake godine pozove i što prati sve naše aktivnosti.
0: Drago nam je uvijek.
1: Evo mi se trudimo i svake iz godine u godinu da to na što kvalitetniji način održimo.
0: Pa svakako je na našim prostorima ta smotra koju organizira Kud Mladost je jedna od, ja ću sud reći, boljih. Svake godine mi primijetimo da to sve više i više raste. Koliko učesnika očekujemo ove godine?
1: Pa ove godine očekujemo negdje oko 400 učesnika, 15 kulturno-umjetničkih društava iz 5 država.
0: Koje su to države?
1: Što se tiče država, to su Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Slovenija, Makedonija i Švicarska.
0: Znači već odavno je i ova smotra poprimila taj internacionalni karakter.
1: Naravno, od drugog, faktički od 2000-te je sve krenulo kantonalnom smotrom, da bi iduće godine, 2001. godine, krenulo kao Međunarodni festival folklornog stvaralaštva i do dan danas je to međunarodni festival.
0: Pretpostavljam da tu ima dosta društava koje se ponavljaju, dakle koje iz godine u godinu se vraćaju u Bosansku otoku.
1: Pa naravno, tu ima krug prijatelja koji svake godine dolaze kod nas, koji ide, gdje mi idemo kod njih, tako da jedan dio društava je, da kažem, rezervisan za te stare prijatelje, a drugi dio je, pozovemo svake godine nekoga novog da bi to malo napravili raznoliko.
0: I kako je odaziv novih članova?
1: Što se tiče novih članova, znači mi to dogovaramo većinom, nije neki javni poziv i to, nego mi dogovaramo, upoznamo na nekim putovanjima nova društva koja nisu bila tu, također danas su društvene mreže i aktivne, tako da se, da je pristup lak društvima, tako da može se dogovoriti jednostavno.
0: Dobro, šta nas očekuje? Evo, smotra započinje zvanično u subotu od 20 sati, rekli ste.
1: Tako je, 20 sati. Jedina novina je što se održava festival ispred osnovne škole Otoka u odnosu na prošle godine koji su bili na stadionu nogometnog kluba Sloga. Ostalo sve isto ostaje, tako da kao i svake godine, znači imat ćemo u subotu 7 kulturno-umjetničkih društava i u nedjelju 8. Tako da ćemo zaokružiti na 15 kulturno
0: društava. U nedjelju isto od 20 sati?
1: Jeste, oba dana su od 20 sati.
0: Dobro, malo prije smo malo razgovarali i o tom folkloru i o djeci. Pa bih ja se malo dotakla. Folklor u današnje vrijeme. Koliko vi članova društva imate?
1: Pa društvo broji negdje oko 60 aktivnih članova, raspoređeni u dvije folklorne grupe, u mlađu i stariju, gdje naravno mi taj mlađi naraštaj učimo i onda polako prebacivamo u starije koji nastavljaju igrati u prvoj postavi.
0: Dobro, to su stariji, ali ne stariji, stariji, to se opet...
1: Pa to su sve, da kažem, školarci.
0: Zašto, školarci, stariji. Kako djeca doživljaju? To je prilično velik broj članova.
1: Pa što se tiče Otoka, nije nešto velika, da kažem, i još je dosta stanovništva otišlo vani, tako da smo mi zadovoljni što se tiče dvije grupe između 25 i 30 članova raspolažemo, tako da uvijek je okej. Što se tiče i gostovanja, i to uvijek imamo lijep broj za otići.
0: Dobro, i Mladost i Sloga su neka kultna obilježja Bosanske otoke.
1: Pa naravno, znači, kao što kažete, Sloga, Kud,
0: da,
1: glavni su Bosanske otoke.
0: Evo, koliko to doprinosi tom razvoju naše omladine? Rekli ste da ne dozvoljavate telefone, malo prije smo malo razgovarali, znači da su u potpunosti posvećeni toj probi koju imaju.
1: Pa naravno, evo, mi gledamo to da se djeca što više fokusiraju na probu, da što više nauče, da prate, tako da i svi koji vode i da je njima lakše, znači da mogu, da je djeca u toku, da ne bude sad, da se održava proba, da oni tipkaju po telefonima i onda tu nema efekta nikakvog. Tako da mi otprilike ti neki 2 sata odvojimo od telefona. Nekad to ide dobro, nekad malo moramo, da kažem, povisiti ton, ali okej, sve sarađuju.
0: Ali dok dolaze, znači da im je jako lijepo, očigledno.
1: Tako je, dugi niz godina, generacija koja je, da kažem, u prvoj postavi danas, već dugi niz godina je tu. Neki su već i završili i fakultete i škole i rade, ali su još uvijek tu sa nama.
0: Znači, drago nam je to čuti, svakako, evo, mi ćemo u subotu vam se pridružiti da vidimo, da li želite možda nešto poručiti našim slušalcima?
1: Pa, da dođu, da nas podrže, da vide kulturu, tradiciju, šarolikost, igara, nošnji i naravno da nas podržaju.
0: Dobro. Dragi naši slušalci, bio je to Adnan Mustedragić, predsjednik kulturno-umjetničkog društva Mladost iz Bosanske Krupe. U subotu 25. jula započinje

0: A kao što ste mogli čuti kroz naš jutarnji program, a evo i danas što se dalo nas slučiti, očekuje nas poprilično uzbudljiv vikend. Dok još uvijek traje i sutra ovaj kamp jezika, tradicije i kulture, nastavlja se, rekli smo, sljedeće sedmice. Ovaj vikend obilježit će i Festival folklornog stvaralaštva Bosanska otoka u organizaciji Kuda mladost. Razgovarali smo malo prije sa Adnanom koji nam je rekao nešto više od toga. O tome, zatim šesta biciklijada Ljusina 2020 i gradsko takmičenje u mušičarenju u organizaciji Udruženja sportskih ribolovaca Krušnica i naravno jedna od manifestacija svakako najpopularnija kako na cijelom Unsko-sanskom kantonu, tako Bosni i Hercegovini i šire, to je 52. internacionalna Una regata. Ukoliko niste slušali naš jutarnji program, mi smo razgovarali sa Arijanom Jašarević-Vojić ispred Nacionalnog parka Una, pa predlažem da ponovo čujemo šta se to dešava u sklopu Una regate. I kao što znamo, ljeto na području Bosanske Krupe, ali i Unsko-sanskog kantona svakako je ispunjeno mnoštvom dešavanja. Jedno od tih svakako je i internacionalna turistička Una regata, ove godine 52. po redu. Kao što znamo, ona je već otvorena, učesnici se već plove, da kažemo, a sa nama je danas Arijana Jašarević-Vojić putem telefona, predstavnica Nacionalnog parka Una, koja će nam nešto više reći, evo, kako su protekla dva dana, je li prošla i šta nas očekuje narednih dana. Arijana, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
0: Evo, Una regata je zvanično otvorena, malo prije ste mi rekli da uskoro slijedi i nastavak, da učesnici kreću dalje. Kako je do sada proteklo?
1: Tako je, evo, dakle, sinoć je sve bilo svečano otvorenje ovdje u kampu Lučica u Martinbrodu, gdje je, dakle, poslije samog čina svečanog otvorenja, ovdje bio jedan bogat kulturno-zabavni program, zabavljali su nas naša Leila Dolores, odnosno i vaša, mogu slobodno reći, Krupljanka, Leila Handukić, potom bendovi Euforija i Retro, Žoško i Folk Fingersi i Mirza Malkoč. Dakle, zaista je onako bogat kulturni program, zabavni. I evo nas jutros, trenutno se evo javljam iz kampa gdje se svi naši rafteri bude, doručkuju, pripremaju, polako spremaju svoje čance, opremu i evo kroz neki sat vremena očekuje se i zvanično start zapravo prve etape koja ide odavde iz Martinbroda prema Štrbarskom buku sa kratkim stajanjem u Kulenbaku.
0: Evo već ste pri samoj najavi Una regate najavljivali da su kapaciteti, odnosno broj učesnika gotovo popunjen. Koliko ove godine ima učesnika?
1: Pa jeste, mi smo evo prije

0: nego što ćemo krenuti, dakle u ponedjeljak kada smo izbacivali statistike, s obzirom da imamo sada i online mogućnost za online prijavu naših učesnika, ono što smo mogli vidjeti je da su naši rasteri 90% popunjeni. Evo jutros u kampus, s obzirom da je ovo jeli start i onako etapa koja nije zahtjevna i za one koji su ljubitelji adrenalina, on radi onda čekaju taj sutrašnji dan kada zapravo kreće ta najintenzivnija ova etapa. Ono što možemo vidjeti jutros, dakle da će biti na ovoj etapi preko 30 čamaca, evo dok sa vama razgovaram, čamci su uvijek pristižu. Međutim, kroz ovu, kažem, aplikaciju vidjeli smo da je najveći broj prijava zapravo tek sutra, a mi iz iskustva prethodnih godina znamo da će zapravo svi oni sutra stići u 8:30 u kamp Štrbački Buk i da ćemo zapravo sutra tek znati tu konačnu brojku. Ali evo, posudeći po nekoj atmosferi, po nekim komentarima, ono što možemo zaključiti je da će to biti negdje na nivou prošle godine.
1: Dobro, evo, rekli ste šta se sinoć dešavalo, šta nas očekuje narednih dana što se tiče tog kulturno-zabavnog programa bar?
0: Jeste, pa evo, mi smo se zaista potrudili da evo za svakog nađemo ponešto, mislim, večera su u kampusu Brčki Buk, imamo mnoštvo nagradnih igara za naše učesnike koji će imati mogućnost da osvajaju bogate nagrade naših sponzora, potom nas zabavlja Anita Šunjić. Sutra krećemo dakle prema Bihaću, etapa kreće dakle u jutarnjim satima u 9 sati za Štrbačkog Buka, imamo kratko zaustavljanje u Ripcu zbog ručka i dalje karavana nastavlja prema Bihaću, a u Bihaću dok se dočekuju rafteri imamo program gdje će na sreću 16 sati kada će se zatvoriti saobraćajnice za promet vozila, već biti dakle na pozicijama DJ Inis koji kreće sa tim svojim zabavnim programom. Potom u 17 sati imamo takmičenje u skokovima sa zračnog jastuka. U 18 sati slijede skokovi sa gradskog mosta. Tako da evo za sve naše sugrađane, goste, turiste, obezbijedili smo program. Interesantno će biti zaista da evo dok čekamo regatu da ne budemo samo čisto da stojimo, nego da propratimo sve te koji će se takmičiti u ovom dijelu. I potom kada regata stigne, dakle znate da slijede i one najatraktivnije slike koje šaljemo iz Bihaća, potom se rasteri i svi turisti, posjetitelji, gosti sele na gradsku otoku gdje nas zabavlja sve Toni Cetinski. I onda dolazimo jel do subote kada ćemo svi zajedno, ako Bog da, steći i vama u vašu i našu Bosansku Krupu. Također ćemo tada imati jedno zaustavljanje u gradu Sazinu, dakle na poziciji Miostraha, gdje su nam naši Sazinjani obezbijedili ručak, također program takmičenje u skokama sa skakališta Miostra i onda polako krećemo prema Bosanskoj Krupi gdje ćemo stići na Male Ade. Očekivani dolazak je negdje između 17.30 i 18.00 u Bosansku Krupu gdje ćemo na Malim Adama imati proglašenje najstarijeg učesnika, najmlađeg, najveselije posade, najhrabrije posade i svakako proglasiti Neptune regate, Unsku sirenu i njene pratilje. Potom kada sve to završi prelazimo na gradski trg gdje nas očekuje koncert Daniela Ahmetovića i evo ako se još neko nije odlučio i još se predomišlja, ovom priliku koristim da pozovem sve vaše sugrađane da dođu na koncert, da zajedno obilježimo završetak ovogodišnje UNA regate.
1: A mislim da će se naši sugrađani rado odazvati ne samo koncertu, nego evo, i da dočekaju cijelu regatu i već se veselimo tome. I evo još jedno pitanje, rekli ste otprilike očekujemo isti broj učesnika i ove godine, ali da li primijetite možda da ta internacionalna regata dobiva sve veću popularnost među stranim turistima?
0: Pa to jeste onako pozitivna stvar ove godine, kažem upravo kroz ovaj novi sistem prijava smo imali mogućnost da vidimo zaista odakle nam gosti dolaze. Ove godine to su gosti iz Švicarske, Austrije, Holandije, Švedske, čak i Egipta i naravno zemalja regiona koje mislim prednjače kada je broj učesnika u pitanju. I kada govorimo ove zemlje iz koje dolaze, zaista to nisu recimo građani BiH pa koji sada žive u dijaspori, nego su to zaista stanovnici Austrije. Ono što će također biti sutra na etapi, a imamo najavu, jeste da će ambasador Švicarske u Bosni i Hercegovini imati svoju posadu i on će se uputiti sa Štrbačkog Vuka prema Bihaću.
1: Jako nam je drago što eto, naša UNA regata postaje tako baš internacionalna i nadamo se da će svaka naredna godina biti još uspješnija, a evo sudeći po onome što pratimo iz godine u godinu da je to sve bolje i bolje.
0: Pa evo i mi se iskreno nadamo i svaki put kada je organiziramo iznova regatu, nekako sam uvijek to i cilj.

U dobrom društvu sve brzo prođe, 13 sati, 29 minuta, vrijeme da zatvorimo otvoreni program na današnji dan. Sa vama su danas bili Sudo, Azra, djeca iz kampa, Adnan Mustedanagić i naša Arijana. Nadamo se da ste uživali, čuli smo što će se dešavati u našem gradu tokom ovoga vikenda, kao eto imali smo priliku i da vidimo kako to funkcionira, kamp jezika, tradicije i kulture koji ove godine organizira turistička zajednica grada Bosanska Krupa. Naravno, mi ćemo nastaviti pratiti tu aktivnost, nadamo se da ćemo sresti i roditelje pa da vidimo kakav je njihov doživljaj svega toga. To je bilo sve, ostanite uz program Radija Bosanska Krupa, jer kao što znate, sa vama smo svaki dan od 6 do 23.

0: više, platite manje i iskoristite nevjerovatne popuste. Muška majica 2 marke 80, ženski shorts 4,20, dječji komplet 5,60, ženska papuča 3,50, ženski kupaći kostim 4 marke, kuhalo električno 4 marke, zavisa 4 marke po metru, mušema 1 metar 3 marke i 20 feninga. Ne propustite priliku za odličnu kupovinu i velike uštede. Idemo u Hari.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: U redakciju Radija Bosanska Krupa stigla je obavijest javnog komunalnog preduzeća 10. juli d.o.o. Bosanska Krupa, u kojoj stoji: obavještavamo korisnike naših usluga da je došlo do privremene obustave terenske podjele štampanih računa za usluge isporuke vode i odvoza smeća za područje Bosanske Otoke, Velikog Radića, Vranjske i Pištalina, zbog nastupajućeg perioda godišnjih odmora i opravdanog izostanka naših zaposlenih s posla zbog bolovanja. Korisnicima koji nisu dobili štampane račune za 6. mjesec tekuće godine, na raspolaganju su sljedeće mogućnosti za provjeru i preuzimanje računa: lično na adresi Trg Džemaludina Čauševića broj 4. Informacije putem telefona, stanje i iznos na računu možete provjeriti pozivom na broj 037 471 072 ili 061 944 608 ili elektronskim putem upitom na e-mail adresu eracun@jkp10juli.ba. Ovim putem molimo naše korisnike da u periodu od 25. do 31. jula 2026. godine mogu očitati stanje potrošnje na svojim vodomjerima i podatke dostaviti svakim radnim danom od 7 do 15.30 i to lično na adresu društva putem e-maila eracun@jkp10juli.ba, Viber SMS, poziv direktno na broj 061 944 608 ili pozivom na fiksni telefon 037 471 072. Zbog nemogućnosti očitanja vodomjera na terenu, obračun potrošnje vode za ovaj period izvršit će se na osnovu vašeg ranijeg prosjeka potrošnje. Eventualne razlike i odstupanja u stvarnom stanju bit će korigovani prilikom narednog redovnog očitanja vodomjera na terenu. Molimo korisnike usluga za suradnju i razumijevanje. S poštovanjem, direktor javnog komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa, Zihad Jašaragić.
2: Kulturno-umjetničko društvo Mladost iz Bosanske Otoke organizuje dva druže i svojim prisustvom uveličuju ovaj jubilarni festival. 25. festival folklornog stvaralaštva Bosanska Otoka 2026.

Javni konkurs za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Pod 1. Opće napomene. Objavljuje se javni konkurs za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika, zamjena predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Kandidat za predsjednika, odnosno zamjenika predsjednika biračkog odbora, ne smije biti član političke stranke, niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženje ili fondacije organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. Pod 2. Osnovne dužnosti i prava predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora. Predsjednik biračkog odbora obavezan je pohađati obuku i testiranje koje organizuje Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Rukovodi radom biračkog odbora i zajedno s članovima biračkog odbora odgovara za zakonitost rada na biračkom mjestu. Osigurava integritet procesa glasanja i održava mir i red na biračkom mjestu i u njegovoj okolini. Određuje dužnosti svakom članu biračkog odbora. Popunjava sve potrebne obrasce. Osigurava da na biračkom mjestu ne bude oružja ili opasnih predmeta. Rješava sva pitanja koja se odnose na identifikaciju i pravo glasa.

birača. Pomaže biračima kojima treba dodatno objašnjenje o procesu glasanja. Evidentira u zapisniku o radu biračkog odbora vrijeme i okolnosti svih izuzetnih događaja na biračkom mjestu. Zamjenik predsjednika biračkog odbora ima iste dužnosti ako je predsjednik biračkog odbora odsutan prilikom glasanja ili brojanja glasačkih listića. Predsjednik, odnosno zamjenik predsjednika biračkog odbora ima pravo na naknadu za svoj rad. Visinu naknade određuje Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Pod 3. Uslovi koje kandidati moraju ispunjavati. Opći i posebni uslovi koje moraju ispunjavati kandidati. Opći uslovi. Pod 1. Kandidat mora biti lice s pravom glasa, to jeste da je upisano u Centralni birački spisak Bosne i Hercegovine, da je starije od 18 godina, da je državljanin Bosne i Hercegovine i da ima prijavljeno prebivalište u Bosni i Hercegovini. Pod 2. Da posjeduje zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova i radnih zadataka koji se traže javnim konkursom. Pod 3. Za predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora ne može biti imenovano lice koje se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima kada je kandidat za predsjednika, zamjenika predsjednika, osoba iz člana 2.12 stav 4 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koje je aktuelni kandidat ili je bio kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima, kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke, i protiv kojeg je pokrenut krivični postupak. Posebni uslovi. Pod 1. Da ima prebivalište u osnovnoj izbornoj jedinici za koju se imenuje birački odbor. Pod 2. Da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 4. ili 5. stepen stručne spreme, po mogućnosti da je student, absolvent, ili da posjeduje visoku stručnu spremu. Da mu nije izrečena sankcija Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine u skladu s članom 2.3 stav 1.5 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Pod 4. Potrebna dokumentacija. Pod 1. Prijava na javni konkurs, popunjen propisani obrazac. Pod 2. Vlastoručno potpisana i ovjerena od nadležne izborne komisije izjava kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2.3 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Izborna komisija zadržava original izjave, a fotokopiju uručuje kandidatu koji je dužan istu skenirati i učitati u aplikaciju. Pod 3. Fotokopija diplome ili uvjerenja o završenom fakultetu, višoj ili srednjoj školi, odnosno potvrda visokoškolske ustanove o statusu studenta ili potvrda o zaposlenju u obrazovnoj ustanovi na poslovima edukatora. Pod 5. Objava javnog konkursa. Javni konkurs bit će objavljen na službenoj internetskoj stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine u 3 dnevna lista na društvenim mrežama Facebook, Instagram i platformi X, na kojim Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ima otvorene službene profile na internetskim stranicama općina, gradova, distrikta, odnosno općinskih gradskih izbornih komisija Izborne komisije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, kao i na oglasnim pločama općina, gradova, distrikta. Pod 6. Rok i način podnošenja prijava. Javni konkurs je otvoren 15 dana od dana objave na internetskoj stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba. Prijave na javni konkurs s potrebnim dokazima o ispunjavanju navedenih uslova dostavljaju se Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine putem elektronske aplikacije Javni konkurs za imenovanje predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini, jul 2026.
koja je dostupna na internetskoj stranici

0: Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba. Pod 7. Postupanje sa prijavama. Neuredne, nepotpune ili neblagovremene prijave neće se razmatrati. Dokumentacija priložena uz prijavu na javni konkurs neće se vraćati podnosiocima prijava. Pod 8. Organ za provođenje postupka. Postupak imenovanja predsjednika i zamjenika predsjednika biračkog odbora provest će Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine po okončanju javnog konkursa u skladu s utvrđenom procedurom. Pod 9. Imenovanje predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora. Nakon isteka roka za objavu javnog konkursa, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će formirati listu prijavljenih kandidata koja uključuje podatke o blagovremenosti prijave te o ispunjenosti općih i posebnih uslova. Svi kandidati obavezni su pristupiti obuci i testiranju koje organizuje Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Pod 10. Ostale informacije. Za sve dodatne informacije zainteresirani kandidati mogu se obratiti putem kontakt telefona Sekretarijata Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine na broj telefona 033 251 331 i na drugi broj telefona 033 251 332.
1: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati, osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

0: Jeste li spremni za ljeto i vruće dane? Red Computers ima rješenje za vas. Posjetite našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu super ponudu klima i inverter klima svih veličina i proizvođača. Opremite vaš dom ili poslovni prostor sa modernim klima uređajem. Red Computers, vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo pilka salama 400 grama, marku 75, jogobela 150 grama, jednu marku, tonito sladoled 400 ml, 3,95, pasta za zube Aquafresh 125 ml, 2,85, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 23. do 25.

Poštovani slušaoci, vi slušate Flash vijesti. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom do sada je evidentirala 38 izbornih nepravilnosti uoči općih izbora 2026. godine, a na osnovu njenih prijava Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izrekla je 5 sankcija u ukupnom iznosu od 22.500 konvertibilnih maraka. Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine preuzeo je na graničnom prijelazu Hum posmrtne ostatke za koje je DNK analizom potvrđeno da pripadaju Hasanu Klapuhu, koji je u julu 1992. godine ubijen sa suprugom Feridom i kćerkom sinom. Potvrđeno je za Detektor. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je žrijebanjem utvrdila redoslijed 82 politička subjekta na glasačkom listiću za opće izbore u oktobru ove godine. Vlada Republike Srpske za projekte izdvaja 17. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je žrijebanjem utvrdila redoslijed 82 politička subjekta na glasačkom listiću za opće izbore u oktobru ove godine. Vlada Republike Srpske za projekte izdvaja 17 milijuna konvertibilnih maraka. Ministarstvo zdravlja Hrvatske uvodi obavezne preglede za strane radnike koji podliježu viznom režimu. Zemlje članice Europske unije postigle su dogovor o uvođenju 21. paketa sankcija protiv Rusije, a uskoro će početi pisana procedura za njegovo usvajanje, saopćile su europske diplomate. Prehrambeni giganti pokrenuli 235 tužbi protiv mjera za suzbijanje nezdrave hrane. Šumski požari na jugozapadu Francuske, više od 10.000 ljudi evakuisano. Kerim Alibegović karijeru će, kako stvari stoje, nastaviti u redovima londonskog Chelsea. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to Flash vijesti.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Kulturno-umjetničko društvo

godišnjem festivalu učešće će uzeti 15 kulturno-umjetničkih društava iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Hrvatske, Makedonije i Švicarske sa oko 400 učesnika. Pozivamo sve građane i ljubitelje folklora, tradicije, pjesme i igre da nam se pridruže i svojim prisustvom uveličuju ovaj jubilarni festival. 25. Festival folklornog stvaralaštva Bosanska otoka 2026.

0: redakciju Radija Bosanska Krupa stigla je obavijest javnog komunalnog preduzeća 10. juli d.o.o. Bosanska Krupa u kojoj stoji: obavještavamo korisnike naših usluga da je došlo do privremene obustave terenske podjele štampanih računa za usluge isporuke vode i odvoza smeća za područje Bosanske Otoke, Velikog Radića, Vranjske i Pištalina zbog nastupajućeg perioda godišnjih odmora i opravdanog izostanka naših zaposlenih s posla zbog bolovanja. Korisnicima koji nisu dobili štampane račune za 6. mjesec tekuće godine, na raspolaganju su sljedeće mogućnosti za provjeru i preuzimanje računa: lično na adresi Trg Džemaludina Čauševića broj 4. Informacije putem telefona, stanje i iznos na računu možete provjeriti pozivom na broj 037 471 072 ili 061 944 608 ili elektronskim putem upitom na e-mail adresu eracun@jkp10juli.ba. Ovim putem molimo naše korisnike da u periodu od 25. do 31. jula 2026. godine mogu očitati stanje potrošnje na svojim vodomjerima i podatke dostaviti svakim radnim danom od 7 do 15.30 i to lično na adresu društva putem e-maila eracun@jkp10juli.ba, Viber SMS, poziv direktno na broj 061 944 608 ili pozivom na fiksni telefon 037 471 072. Zbog nemogućnosti očitanja vodomjera na terenu, obračun potrošnje vode za ovaj period izvršit će se na osnovu vašeg ranijeg prosjeka potrošnje. Eventualne razlike i odstupanja u stvarnom stanju bit će korigovani prilikom narednog redovnog očitanja vodomjera na terenu. Molimo korisnike usluga za suradnju i razumijevanje. S poštovanjem, direktor javnog komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa, Zihad Jašaragić.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

još uvijek postojim, još prkosim Bogu, sa mnom cijelo moje postojanje pjeva. Ne bojim se ničeg, samo ako mogu, još jednom da vidim svjetla Sarajeva. Ne pale se zvijezde, sve uglavnom čuti, samo grmljavina niz ulice hoda.

Ja plaćam zaboravom uspomene svoje, kroz vijekove nosim i podižem ruke ka nebu, ka njemu,

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske

pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa, u studiju Sihada Kržalić. Tužilaštvo Unsko-sanskog kantona izjavilo žalbu na rješenje kantonalnog suda u Bihaću u predmetu Adem Jušić. Potpisan sporazum Hrvatske i Bosne i Hercegovine o saradnji u hitnoj medicini. Zelenski je razgovarao s Trumpovim izaslanicima. Dobar vam dan. Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona izvijestilo je javnost da je na rješenje kantonalnog suda u Bihaću, kojim je odbijen prijedlog za određivanje mjera zabrane za svih 7 osumnjičenih u predmetu Adem Jušić, izjavljena žalba. Odlučujući o žalbi, van raspravno vijeće kantonalnog suda u Bihaću je dana 16. jula u najvećem dijelu uvažilo žalbene prigovore tužilaštva i zbog bitnih povreda odredbi Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine predmet vratilo sudiji za prethodni postupak na ponovno odlučivanje. U ponovnom postupku sudija za prethodni postupak kantonalnog suda u Bihaću donio je istu odluku, odnosno ponovno odbio raniji prijedlog tužilaštva, odnosno nije odredio mjere zabrane koje su se odnosile na zabranu preuzimanja određenih poslovnih aktivnosti ili službenih dužnosti, zabranu posjećivanja određenih mjesta ili područja i zabranu sastajanja sa određenim osobama. Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona shodno odredbama Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine će na takvu odluku kantonalnog suda u Bihaću izjaviti žalbu u zakonom predviđenom roku. Potpisivanjem ugovora zvanično je počela realizacija programa stipendiranja studenata koje finansira Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona. Pravo na stipendiju za akademsku 2025-2026. Godinu ostvarilo je 338 studenata koji su potpisali ugovore sa resornim ministarstvom. Program stipendiranja predstavlja jednu od mjera kojom vlada Unsko-sanskog kantona nastoji pružiti podršku studentima i olakšati im troškove studiranja. Tokom svečanosti istaknuto je da ulaganje u obrazovanje i mlade ostaje jedan od prioriteta kantonalnih vlasti, a potpisivanje ugovora označilo je početak isplate stipendija studentima koji su ostvarili pravo po raspisanom javnom konkursu. Visina stipendije iznosi 2000 konvertibilnih maraka. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine održat će danas žrijebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkom listiću za opće izbore. Postupku žrijebanja shodno zakonskim odredbama mogu prisustvovati predstavnici ovjerenih političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata, akreditovani izborni posmatrači i predstavnici medija. Žrijebanje se održava u Centru za edukaciju Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, a počelo je u 11 sati. U Zagrebu je potpisan sporazum o saradnji u području hitne medicine između Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske i Federalnog ministarstva zdravstva, kojim se dodatno

Dodatno unapređuje prekogranična saradnja i osigurava brža dostupnost hitne medicinske skrbi za životno ugrožene pacijente. Kako stoji u objavi Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, sporazum su potpisali hrvatska ministrica zdravstva Irena Hrstić i federalni ministar zdravstva Nediljko Rimac. Sporazum omogućuje hitno medicinsko zbrinjavanje hrvatskih državljana s područja djelovanja Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske i Splitsko-dalmatinske županije u situacijama kada su zbog bolesti, ozljede ili stradanja neposredno ugroženi život, organ ili dio tijela. Slijedi sklapanje ugovora između Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske i Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, kojom će se detaljno urediti uslovi pružanja zdravstvene skrbi kroz protokol prekograničnog prijevoza životno ugroženih pacijenata. Ministarstvo rudarstva i energetike Srbije naftnim je kompanijama koje su podnijele zahtjev odobrilo korištenje operativnih rezervi eurodizela s ciljem obezbjeđivanja sigurnosnog snabdjevanja domaćeg tržišta, što će omogućiti da se premoste trenutne teškoće u snabdjevanju bez trošenja državnih rezervi. Resorni ministar Dubravka Đedović Handanović istakla je da je situacija u snabdjevanju trenutno veoma izazovna jer se naftne kompanije ne mogu osloniti u dovoljnoj mjeri na Dunav, kao ni na željeznicu i kamione, da bi uvezli planirane količine. Dodala je da će ministarstvo omogućiti da NIS svoje operativne rezerve stavi na raspolaganje kompanijama koje trenutno imaju veću tražnju ili iz domaće rafinerije uslijed smanjenog uvoza. Ukazala je da je korištenje operativnih rezervi mjera kojom će se premostiti privremeni problemi u uvozu, a da za dugotrajnu sigurnost snabdjevanja ostaje ključan rad rafinerije u Pančevu. Ona je podsjetila da je država prethodno dana smanjila akcize na naftne derivate za 20% kako bi zaštitila građane i privredu od naglog rasta cijena. Nekoliko zaposlenih francuske vlade otpušteno je nakon što je utvrđeno da su bili pozitivni na droge u sklopu novog programa testiranja osoblja ministarstva i viših javnih dužnosnika, rekao je francuski premijer. Također je rekao da su mnogi od testiranih radnika imali pristup krajnje osjetljivim informacijama. Podsjećamo da je francuski premijer u junu mjesecu naredio iznenadna testiranja na drogu za članove vlade, više dužnosnike i druge radnike koji moraju proći sigurnosnu provjeru. Ministrima je naloženo da potom odrede koje će biti posljedice u slučaju pozitivnih rezultata, uključujući moguće disciplinske postupke. Lecornu je rekao da je cilj mjere također bio ojačati povjerenje u vladu u njenoj kampanji protiv kriminala povezanog s drogom. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je da je razgovarao s američkim izaslanicima Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom o revitalizaciji diplomacije za pronalazak izlaza iz rata s Rusijom, pošto su pregovori već mjesecima u zastoju. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je krajem juna da čeka dolazak američkih pregovarača kako bi ponovo pokrenuli pregovore više od 4 godine nakon početka rata. Američki posrednički napori između Kijeva i Moskve u zastoju su od početka rata na Bliskom istoku krajem februara, a pažnja Vašingtona sada je na Iranu. Raniji pregovori zarečenih strana nisu uspjeli dovesti do prekida vatre koji su tražili Ukrajina i njezini europski saveznici, dok je Rusija inzistirala na potrebi ponavljanja temelja za konačni mirovni sporazum prije pauze u borbama. Glavna prepreka u pregovorima je pitanje teritorija na koji Rusija polaže pravo u Ukrajini. Moskva traži potpuno povlačenje ukrajinske vojske iz istočnog Donbasa, što Kijev odbija. Vatrogasci u Španiji i Francuskoj upozorili su da će opasnost od izbijanja novih požara narednih dana ostati veoma visoka, dok su snažne oluje s gradom na Zapadnom Balkanu povrijedile više osoba i prouzrokovale materijalnu štetu. Najveći ovogodišnji požar u Španiji, koji je u pokrajini Guadalajara zahvatio oko 32.000 hektara, počeo se stabilizirati, pa je stanovnicima 5 naselja dozvoljeno da se vrate kućama. Požar je prethodno doveo do evakuacije stanovništva u 34 općine, dok su još 14 bila uvedena ograničenja kretanja. Španska meteorološka agencija upozorila je da je opasnost od požara veoma visoka ili ekstremna u većem dijelu kopnene Španije i na Balearskim otocima. U pojedinim dijelovima mediteranske obale očekivane su temperature između 42 i 44 stepena Celzija. Nakon kratkotrajnog zahlađenja krajem sedmice, temperature bi od nedjelje ponovo mogle rasti.

Nogometni klub Široki Brijeg jedan je od najaktivnijih klubova u VVL ligi Bosne i Hercegovine po pitanju angažiranja novih igrača ovog ljeta, što je potvrđeno i dvostrukom objavom. Nova imena u kadru od danas su dva centralna braniča, Bartol Markovina i Marijan Oršolić, čiji je angažman klub potvrdio na službenoj internetskoj stranici. Oni su se pridružili brojnoj koloniji novih lica na Peceri, koje je prethodno pristupilo 11 nogometaša. Širokobrižani, koje će s klupe nastaviti voditi hrvatski trener Damir Milanović, novu sezonu otvaraju u subotu 8. jula domaćim duelom protiv Sloge. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska grupa.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz postepen porast na oblake poslije podne. Tokom noći u Bosni se očekuje kiša ili lokalni pljuskovi, rijetko praćeni grmljavinom. Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 23 do 29, na jugu do 33 stepena Celzijusa. Biometeorološka prognoza je povoljna. Nakon mirnijeg sna i svježijeg jutra duži sunčani intervali uz umjeren porast temperatura zraka pozitivno će djelovati na raspoloženje većine populacije, a hronični bolesnici i meteoropate neće imati jačih tegoba. Savjetujemo vam da se odjenete slojevito kako bi se po potrebi mogli raskomotiti. Lokalni pljuskovi mogli bi u kasnim, poslijepodnevnim i večernjim satima povremeno remetiti osjet ugode.

U2, biser Crnogorskog primorja, more, slovenska plaža i čarobni stari grad. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci

Ovog ljeta živimo uz Unu. Bosanska Krupa, veslaj i uživaj 2026. Jer ljeto je na Uniji.

Kulturno-umjetničko društvo Mladost iz Bosanske Otoke organizuje 25. jubilarni festival folklornog stvaralaštva Bosanska Otoka 2026. koji će se održati 25. i 26. jula 2026. godine ispred osnovne škole Otoka, a program počinje od 20 sati. Na ovogodišnjem festivalu učešće će uzeti 15 kulturno-umjetničkih društava iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Hrvatske, Makedonije i Švicarske sa oko 400 učesnika. Pozivamo sve građane i ljubitelje folklora, tradicije, pjesme i igre da nam se pridruže i svojim prisustvom uveličuju ovaj jubilarni festival. 25. festival folklornog stvaralaštva Bosanska Otoka 2026.

0: za smeća za područje Bosanske otoke, Velikog Radića, Vranjske i Pištalina, zbog nastupajućeg perioda godišnjih odmora i opravdanog izostanka naših zaposlenih s posla zbog bolovanja, korisnicima koji nisu dobili štampane račune za šesti mjesec tekuće godine, na raspolaganju su sljedeće mogućnosti za provjeru i preuzimanje računa. Lično na adresi Trg Džemaludina Čauševića, broj 4. Informacije putem telefona, stanje i iznos na računu možete provjeriti pozivom na broj 037 471 072 ili 061 944 608 ili elektronskim putem upitom na e-mail adresu eracun@jkp10juli.ba. Ovim putem molimo naše korisnike da u periodu od 25. do 31. jula 2026. godine mogu očitati stanje potrošnje na svojim vodomjerima i podatke dostaviti svakim radnim danom od 7 do 15.30 i to lično na adresu društva putem e-maila eracun@jkp10juli.ba. Viber SMS, poziv direktno na broj 061 944 608 ili pozivom na fiksni telefon 037 471 072. Zbog nemogućnosti očitanja vodomjera na terenu, obračun potrošnje vode za ovaj period izvršit će se na osnovu vašeg ranijeg prosjeka potrošnje. Eventualne razlike i odstupanja u stvarnom stanju bit će korigovani prilikom narednog redovnog očitanja vodomjera na terenu. Molimo korisnike usluga za suradnju i razumijevanje. S poštovanjem, direktor javnog komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa, Zihad Jašaragić.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu inoks i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poštovani slušalci, vi ste na 97,5 u programu radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom do sada je evidentirala 38 izbornih nepravilnosti uoči općih izbora 2026. godine, a na osnovu njenih prijava Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izrekla je 5 sankcija u ukupnom iznosu od 22.500 konvertibilnih maraka. Pravnica koalicije pod lupom Alma Bajrić kazala je na konferenciji za medije u Sarajevu da se najveći broj prijava, njih 27,

7 odnosi na preuranjenu izbornu kampanju. Zabilježeno je i 5 slučajeva nezakonitog plaćenog oglašavanja, 4 slučaja zloupotrebe javnih resursa, te 2 slučaja zloupotrebe djece u političke svrhe. Bajrić je upozorila na, kako je kazala, neujednačenu praksu sankcionisanja nakon raspisivanja izbora. Prema njenim riječima, riječ je o historijskom iskoraku i jednom od najvažnijih koraka u zaštiti integriteta izbornog procesa u Bosni i Hercegovini. Institut za nestale Bosne i Hercegovine preuzeo je na graničnom prilazu Hum posmrtne ostatke za koje je DNK analizom potvrđeno da pripadaju Hasanu Klapuhu, koji je u julu 1992. godine ubijen sa suprugom Feridom i kćerkom Senom, potvrđeno je za detektor. Identifikacija posmrtnih ostataka Hasana Klapuha uslijedila je nakon ekshumacije obavljene 2. aprila u Nikšiću, dok su Ferida i Sena Klapuh identifikovane već ranije. Iz Instituta za nestale Bosne i Hercegovine kažu da će posmrtni ostaci biti prebačeni u KJKP gradskog groblja Visoko, gdje će uslijediti zvanična identifikacija sva 3 člana porodice Klapuh, a potom predaja posmrtnih ostataka porodici radi ukopa. Hasan, Ferida i Sena Klapuh ubijeni su 6. jula 1992. godine, nakon čega su njihova tijela bačena s mosta u Plužinama, dok jedini preživjeli član porodice, sin i brat Ferid Klapuh, nakon više od 3 decenije konačno dobija priliku da dostojno ukopa sve svoje najmilije, pravosudni epilog ovog slučaja još uvijek nije završen. Za ovaj ratni zločin Viši sud u Podgorici je u odsustvu pravosnažno osudio bivše pripadnike Vojske Republike Srpske Janka Janjića, Zorana Simonovića, Zorana Vukovića i Radomira Kovača na po 20 godina zatvora. Osnovni sud u Podgorici posredstvom Ministarstva pravde Crne Gore i Bosne i Hercegovine dostavio je tužilaštvu Bosne i Hercegovine molbu za preuzimanje krivičnog gonjenja protiv jednog od osuđenih koji se nalaze u Bosni i Hercegovini. Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine je potvrđeno da je predmet po molbi u procesu rada, te da nije donesena naredba o nesprovođenju istrage niti bilo koja druga tužilačka odluka. Vlada Republike Srpske donijela je odluku o izmjenama i dopunama odluke o određivanju prioritetnih projekata koji će biti finansirani iz budžetskih sredstava u okviru programa javnih investicija Republike Srpske u ovoj godini sa raspodjelom sredstava, kojom je obuhvaćeno 12 projekata ukupne vrijednosti od 17 miliona konvertibilnih maraka. U odluci su navedeni novi projekti koji će biti realizovani na području Kotor Varoša, Ribnika, Bijeljine, Bratunca, Osmaka, Sokoca, Novog Oražda, Han Pijeska, Kalinovika i Čajniča, saopćeno je iz Biroa vlade za odnose s javnošću. Iz sredstava namijenjenih za investicije u skladu sa operativnim sredstvima bit će podržana i rehabilitacija puta Istočni most Nevesinje u dužini od 2,5 km. Ovaj putni pravac od strateškog je značaja za općinu Istočni Mostar, koja je kao nosilac ovog projekta već izradila projektnu dokumentaciju. Među projektima od općeg značaja koji su obuhvaćeni odlukom je najznačajnija prva faza izrade socijalne karte u Republici Srpskoj. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je za očekivati da vanredni parlamentarni izbori budu održani u oktobru ili novembru. Također je kazao da će parlamentarni izbori biti održani prije kraja godine, a predsjednički nešto kasnije. Kaže da još uvijek nemaju tačan datum, ali da je još prošle godine rekao da će do kraja 2026. godine biti održani izbori i da svoju riječ drži. Također je rekao da je na narodu da iskaže slobodnu volju. Zemlje članice Europske unije postigle su dogovor o uvođenju 21. paketa sankcija protiv Rusije, a uskoro će početi pisana procedura za njegovo usvajanje, saopćile su europske diplomate. Paket je usmjeren na ruski financijski i energetski sektor. Prema novim mjerama, automatsko prilagođavanje međunarodnog ograničenja cijena na izvoz ruske nafte bit će obustavljeno na 12 mjeseci u pokušaju da se ograniče prihodi Moskve od fosilnih goriva. Ograničenje cijene nafte primjenjuje se na rusku naftu koja se prodaje zemljama izvan Europske unije, kao što su Indija, Kina i Turska. Rast globalnih cijena nafte uzrokovan ratom u Iranu i poremećajem u brodarstvu kroz Hormuški Moreuz zahtijevao bi povećanje ograničenja prema trenutnom mehanizmu, što bi Moskvi omogućilo da zaradi više od izvoza nafte. Najveći svjetski proizvođači ultraprerađene hrane i udruženja koja ih zastupaju pokrenuli su desetine sudskih postupaka

a protiv državnih mjera usmjerenih na smanjenje potrošnje nezdravih proizvoda, pokazalo je međunarodno istraživanje. Istraživanjem je utvrđeno 235 tužbi podnesenih između 2010. i 2025. godine protiv zdravstvenih politika u Meksiku, Kolumbiji, Brazilu, Sjedinjenim Američkim Državama i Velikoj Britaniji. Tužbe su se odnosile na obavezna upozorenja na prednjoj strani pakovanja, ograničavanje oglašavanja nezdravih proizvoda i uvođenje poreza na hranu s visokim sadržajem šećera, soli ili masti. Nije bilo moguće utvrditi ko stoji iza svake tužbe, jer su pojedine kompanije od sudova zatražile da ne objavljuju njihov identitet. Ipak, istraživanje je pokazalo da su približno 3/4 postupka pokrenuli proizvođači ultra prerađene hrane ili njihova poslovna udruženja. Više od 10.000 ljudi evakuisano je na jugozapadu Francuske zbog šumskih požara u blizini popularnog primorskog grada Les Cap-Ferrea na obali Atlantskog okeana. Lokalne vlasti su saopćile da se požar proširio na više od 2.000 hektara, ali da nema izvještaja o povrijeđenima. Također su saopćili da je angažovano oko 500 vatrogasaca i da je situacija i dalje nepovoljna. Ispred ostrožnosti je evakuisano više od 10.000 ljudi, uključujući brojne turiste koji iz 8 kampova i odmarališta u regionu jugozapadno od Bordeauxa. Prema riječima ministra unutrašnjih poslova Francuske, od početka godine izbilo je više od 12.500 šumskih požara, u kojima je izgorjelo 44.000 hektara. Jug Evrope ovog ljeta zahvatili su brojni požari, a naučnici upozoravaju da klimatske promjene pogoršavaju uslove za požare, učestalost i intenzitet toplotnih talasa i suše. Kerim Alajbegović karijeru će, kako stvari stoje, nastaviti u redovima londonskog Chelsea-a. Iako se u prethodnom periodu povezivao s nizom italijanskih klubova, reprezentativac Bosne i Hercegovine Kerim Alajbegović karijeru će, po svemu sudeći, nastaviti u Chelsea-u. Telegraf tvrdi da je Chelsea veoma blizu da zaključi posao s Bayerom iz Leverkusena, i to za cifru od 30 miliona funti. Chelsea neće imati problema da isplati novac koji traži Bayer, a minimalna cifra bila je 30 miliona eura, ali plavci će, kako stvari stoje, platiti 35 miliona. Alonso je upoznat s kvalitetama Alajbegovića, a radio je s njim u Leverkusenu, ali mu nije dao šansu da igra. Toga je na kraju odvelo u Salzburg. Tamo je eksplodirao i Bayer ga je vratio ovog ljeta za 8 miliona eura. Na kraju su odlučili zaraditi na njemu, a dobit će zaista dobru cifru za jednog 18-godišnjaka i uskoro se očekuje konačna realizacija posla. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

U petak u Bosni jutro i dio prije podneva umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima, a u ostatku dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Na jugu i jugozapadu umjerena bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu do 24, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni Celzija. Biometeorološke prilike će biti razmjerno povoljne. Manje tegobe mogu se javiti kod meteoropata i hroničnih bolesnika, uglavnom od sredine dana. Uz izbjegavanje suvišnih napora, laganu prehranu i dovoljne količine vode, tegobe će se lakše podnositi. Potrebna je zaštita od UV zračenja prilikom izlaska na otvoreno.

kraj tebe opet onaj isti osmijeh navlačim. I nemam, nemam više kuda, kada tebi više ništa ne znači.

Poštovani slušalci, vi ste na 97,5 u programu Radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom do sada je evidentirala 38 izbornih nepravilnosti u oči općih izbora 2026. godine, a na osnovu njenih prijava Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izrekla je 5 sankcija u ukupnom iznosu od 22.500 konvertibilnih maraka. Pravnica koalicije pod lupom Alma Bajrić kazala je na konferenciji za medije u Sarajevu da se najveći broj prijava, njih 27, odnosi na preuranjenu izbornu kampanju. Zabilježeno je i 5 slučajeva nezakonitog plaćenog oglašavanja, 4 slučaja zloupotrebe javnosti.

javnih resursa, te dva slučaja zloupotrebe djece u političke svrhe. Bajrić je upozorila na, kako je kazala, neujednačenu praksu sankcionisanja nakon raspisivanja izbora. Prema njenim riječima, riječ je o historijskom iskoraku i jednom od najvažnijih koraka u zaštiti integriteta izbornog procesa u Bosni i Hercegovini. Vlada Republike Srpske donijela je odluku o izmjenama i dopunama odluke o određivanju prioritetnih projekata koji će biti finansirani iz budžetskih sredstava u okviru programa javnih investicija Republike Srpske u ovoj godini sa raspodjelom sredstava, kojom je obuhvaćeno 12 projekata ukupne vrijednosti od 17 milijuna konvertibilnih maraka. U odluci su navedeni novi projekti koji će biti realizovani na području Kotorvaroša, Ribnika, Bijeljine, Bratunca, Osmaka, Sokoca, Novogoražda, Han Pijeska, Kalinovika i Čajniča, saopćeno je iz Biroa vlade za odnose s javnošću. Iz sredstava namijenjenih za investicije u skladu sa operativnim sredstvima bit će podržana i rehabilitacija puta Istočni most Nevesinje u dužini od 2,5 km. Ovaj putni pravac od strateškog je značaja za općinu Istočni Mostar, koja je kao nosilac ovog projekta već izradila projektnu dokumentaciju. Među projektima od općeg značaja koji su obuhvaćeni odlukom je najznačajnija prva faza izrade socijalne karte u Republici Srpskoj. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je za očekivati da vanredni parlamentarni izbori budu održani u oktobru ili novembru. Također je kazao da će parlamentarni izbori biti održani prije kraja godine, a predsjednički nešto kasnije. Kaže da još uvijek nemaju tačan datum, ali da je još prošle godine rekao da će do kraja 2026. godine biti održani izbori i da svoju riječ drži. Također je rekao da je na narodu da iskaže slobodnu volju. Najveći svjetski proizvođači ultraprerađene hrane i udruženja koja ih zastupaju pokrenuli su desetine sudskih postupaka protiv državnih mjera usmjerenih na smanjenje potrošnje nezdravih proizvoda, pokazalo je međunarodno istraživanje. Istraživanjem je utvrđeno 235 tužbi podnesenih između 2010. i 2025. godine protiv zdravstvenih politika u Meksiku, Kolumbiji, Brazilu, Sjedinjenim Američkim Državama i Velikoj Britaniji. Tužbe su se odnosile na obavezna upozorenja na prednjoj strani pakovanja, ograničavanje oglašavanja nezdravih proizvoda i uvođenje poreza na hranu s visokim sadržajem šećera, soli ili masti. Nije bilo moguće utvrditi ko stoji iza svake tužbe, jer su pojedine kompanije od sudova zatražile da ne objavljuju njihov identitet. Ipak, istraživanje je pokazalo da su približno 3/4 postupka pokrenuli proizvođači ultraprerađene hrane ili njihova poslovna udruženja. Više od 10.000 ljudi evakuisano je na jugozapadu Francuske zbog šumskih požara u blizini popularnog primorskog grada Les Cap Ferrea na obali Atlantskog okeana.

Naučnici upozoravaju da klimatske promjene pogoršavaju uslove za požare, učestalost i intenzitet toplotnih talasa i suše. Kerim Alajbegović karijeru će, kako stvari stoje, nastaviti u redovima londonskog Chelsea-a. Iako se u prethodnom periodu povezivao s nizom italijanskih klubova, reprezentativac Bosne i Hercegovine Kerim Alajbegović karijeru će, po svemu sudeći, nastaviti u Chelsea-u. Telegraf tvrdi da je Chelsea veoma blizu da zaključi posao s Bayerom iz Leverkusena i to za cifru od 30 milijuna funti. Chelsea neće imati problema da isplati novac koji traži Bayer, a minimalna cifra bila je 30 milijuna eura, ali plavci će, kako stvari stoje, platiti 35 milijuna. Alonso je upoznat s kvalitetama Alajbegovića, a radio je s njim u Leverkusenu, ali mu nije dao šansu da igra. Toga je na kraju odvelo u Salzburg. Tamo je eksplodirao i Bayer ga je vratio ovog ljeta za 8 milijuna eura. Na kraju su odlučili zaraditi na njemu, a dobit će zaista dobru cifru za jednog 18-godišnjaka i uskoro se očekuje konačna realizacija posla. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

U petak u Bosni jutro i dio prije podneva umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima, a u ostatku dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Na jugu i jugozapadu umjerena bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu do 24, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni Celzija. Biometeorološke prilike će biti razmjerno povoljne. Manje tegobe mogu se javiti kod meteoropata i hroničnih bolesnika, uglavnom od sredine dana. Uz izbjegavanje suvišnih napora, laganu prehranu i dovoljne količine vode, tegobe će se lakše podnositi. Potrebna je zaštita od UV zračenja prilikom izlaska na otvoreno.